0: и Павловым.
1: We will rock it.

0: Chao y Endier. Energy Life. Energy Life.
1: Birinci bölüm. Oy, birinci bölüm басталдыма?
2: Таңнан не болып жатыр? Не болып жатыр? Ержан айтпақшы, сен шықпай тұрып, мына жерде мен көлігімді соқты ғой қазір бір кісі. Артқа берем деп көлігімді соғып жіберді ғой. Стоянкада, паркингте. Одан кейін мен ортасынан өтеп, қайтадан мен соғайын деп отыр ғой.
1: Анелді қысып қалды.
2: Мен аяғымды қысып қалды. Мен алдында ана кісінің терезесіне тарс етіп, айғайлады, марш
1: етіп. Сіз ба сіз деп, масқара енді.
2: Байқаңыздар, өткен үлкен кісі.
1: Үлкен кісілер қарамайды екен шықайды.
2: 60-тан асқан ба?
1: Жоқ, ол натиске кіріп жатқан көрдің ба сен?
2: Кірмейтін жерге.
1: Мына жақта мына орысаға келіп айтты, ей, не ставь сюда, нельзя.
2: Бәсе.
1: Люди проходят, деді.
2: Иә.
1: Сосын мен мынау кімге ұрысып тұр деп есімді ашып қарасам, анау кіріп келатыр маған. Мен өтем дейді.
2: Сенің астыңа кірейін деген шығар.
1: Мен айтам, өй, в смысле өтесің? Біздің каналға өтуге. Маған айтты, өт деді. Мына жақта мына жұмыс істейтін орысаға келді, ей, нельзя, люди проходят, ты что делаешь? Сонген алтта анау машинасына отыртты. Ар жағына Анелге айтып үлгерген жоқ ма? Артқа бер деп. Анау оталдырып барып тарс еткізді ғой, ойландар. Мен шошып кеттім. Но дені дұрыс па, дұрыс емес па мағаны?
2: Мен айтамын да, осы кіші 67-де ма 70-ке тайып қалған кісі, негізі байқаңыздар, сондай жүргізушіні көрсеңіздер, олардың реакциясы өте нашар екен.
1: Иә. Және де естімейді ғой деймін, мен түсінгенім.
2: Иә, мен
1: түсінгенім
2: терезесі ашық емес. Не ана көлігінің есігін ашайын десем, бағана тарс етіп соқтым ғой. Өзімді бір қара нәсілді қыздар төбелесуге дайын болады ғой. Мен сен сияқты сол сияқты шықтым ғой көліктен. Ашуландым.
1: Күшті ғой бүйтіп. Ха, ха деді ғой.
2: Иә.
1: Қап дедім ғой. Мына жақта маған хабарласып қалды. Мен айтамын, мен таңғалмаймын. Себебі Ержан білет, мен көлігім неше рет соқты осы жерде.
2: Иә.
1: 2-3 рет соқты. Құдай сақтап қалды, сенде ештеңке емес, бірақ менікін страшно соққан енді.
2: Иә.
1: Есігімді жыртып кетті анау біреу, газель. Сол бір газель ғой менікін. Құдай сақтасын, сондай бір топалаңдардан Құдай сақтасын жолдарымыз. Иә, ашық болсын. Өздеріңіз сақ болыңыздар. Бұл өмірде өзімізге сақ болу керек екен ғой.
2: Байқау керек.
1: Иә, байқау керек. Тыңдармандар, жолда жүргеннен кейін абайлап жүріңіздер. Ең бастысы, қазір самокат азайды, соған мен қуанып жүрмін.
2: Сосын, иә, самокат азайды. Бірінші шілдеден бастап заң жүзінде, яғни 18 жастан кем балалар самокатқа отыра алмайды. Бұл өте дұрыс.
1: Өте керемет жағдай.
2: Және де мопедтер азайды, байқадың ба?
1: Байқадым.
2: Мопедтер қазір зу-зу етіп жүрушет қасымызда.
1: Жоқ, олар...
2: Қазір олар азайды, Аллаға шүкір.
1: Олар мынау біздің тура бұрылатын жердегі пешеходпен жүреді ғой. Қанша кемпірді қағып кетті апаларды. Оларда реакция жоқ қой үлкен кісілерде.
2: Иә.
1: Содан кейін барып тоқтатты енді. Соңғысы мынау Абай көшесінде студент қызды қағып кетті мопед. Аяғын сындырып.
2: Мәссаған.
1: Содан кейін барып жүрмейтін болды ғой деймін олар. Құдайға шүкір деп жатырмын.
2: Және де негізі мопед сатып алуға болмайды балаларға. Бізде өте ауыр жағдай болды. Былтыр бір жыл бұрын, сіздер білесіздер, мен айтқам эфирде.
1: Ауданда, иә?
2: Тұрақты, иә, өзім тұратын бұрынғы жерде. Менің қызымның кластасының інісі туған, 14 жаста ма, мопедке отырған.
1: Одан кейін сатып берген болған?
2: Сатып берген. Мопедмен келе жатқан Сүйінбай көшесімен. Одан кейін артынан ГАИ жүгірген ғой. ГАИ көлікпен тоқтат деп артынан
1: қуған.
2: Бұл жігіт деген артқа қараған кезде мына жерде дәу КамАЗ шыққан ғой. КамАЗды көрмей КамАЗдың ішіне кіріп кеткен ғой. Бет сүйегі барлығы сынған, бұчыт әрең дегенде ол бала аман қалды. Тірі қалды, бірақ деген мен енді оның нәтижесі өте нашар. Сондықтан да балаларыңызға алып бермеңіздер мопед. Бұлар ақымақ қой. Бұларға не керек?
1: Панты.
2: Иә. Қазақ беспонтовы қазақ, бізде білмеймін, қанда бар ма, мақтану, көрсету, барлығымызда ол бар. Дегенмен балада тіпті. Сондықтан байқаңыздар.
1: Байқаңыздар, тыңдармандар. Ауылға алып беріңіздер. Ауылға беріп жіберіңіздер, велигінде мопедін бересіз ба, білмеймін мен. Кез келген нәрсені, бірақ қалада қандай ауданда тұрмасын, кез келген жерден көлік жүреді. Тып-тыныш аудандар болады, түсінем мен.
2: Одан
1: бірақ
2: кейін,
1: көлік тұрады ғой жерде.
2: Иә, тағы бір мәселе, Диана, мысалы, жылы комплекс бар.
1: Иә.
2: Иә, адамдар тұратын көп қабатты үйлердің ішінде кейде адамдар, ер азаматтар көлікпен 60-пен жүреді ғой.
1: Басады.
2: Басады. Ана жерде көліктің ортасынан бір бала жүгіріп шықса, болды, бітті ана бала.
1: Талай сондай случайлар болды ғой.
2: Иә.
1: Талай.
2: Ең көп дегенде 20 километр сағатына жүру керек қой.
1: Негізінде
2: ақырындап қарап қойып, айналарыңа қарап қой. Бағана кісі не үшін мені соқты? Үхым. Айнасына қарамаған.
1: Қарамады.
2: Артына бере берген ғой.
1: Иә. Yeah. Мүлдем қарамады.
2: Біз сияқты жұмыс жасасам, мына жерде күнде артқа береміз ғой екеміз. Yeah. Кәдімгіде шығамыз артқа. Онда күнде біреу соғар еді ол кісі.
1: Құдай сақ.
2: Сондықтан да қараңыздар айналарыңызға. Абай болыңыздар, асықпай жүріңіздер, асыққан шайтанның ісі. Сәлем, қайырлы таң, күндеріңіз сәтті, ыстық күн болуына тілеймін және барша Қазақстанға қайырлы таң. Енді электр велосипед дамуы мүмкін. Егер мопед, самокат болмаса да, онда электр ролик дамуы мүмкін.
1: Жақсы бопты.
2: Иә, дегенмен Аллаға шүкір, бізде егер де жыл бойы жаз болса, онда болар еді. Ал былай
1: соны айтамын.
2: Күзде адамдар қатады да, көлікке отырады, автобусқа отырады. Сәлем, сұлу қыздар. Мұратушка бізге жазып жатыр. Сәлем.
1: Мұрат.
2: Үлкен кісілер бұлай дейтін ертеректе. Өлгің келсе мотоцикл ал дейтін. Армысың, Анель дейді.
1: Дұрыс айтады. Дұрыс айтады. Иә. Енді орыстарда да ондай сөздер бар. Негізінде мотоцикл алған адам өлімге асығып тұрған адам ғой.
2: Бір қадам
1: асығып тұрған. Енді
2: 100
1: менің жақын досым осыдан 2013 жылы, мен аяғым ауыр кезде, мен қызымды босандым, ол өмірден озды, Ақтау қаласында. Солай менің досым өз күшімен көтерілген, ержік терезен жабасысың, қатты естіліп жатыр. Өз күшімен көтерілген бала, сөйтіп Ақтауға барып көтеріліп, көліктен көлік ауыстырып, сосын оған аз болды. Сосын жаңағы спорттық мотоцикл алды. Алған күні әйел, көлік айдай алмайтын әйел алдынан шыға келіп, ол 180-мен ұшып келе жатып, бос көшеде таңғы 6-да. Ана әйелге соқтығысып, бір күннің ішінде кетіп қалды. Сондықтан да байқау керек тыңдармандар. Негізінде адам өзі асығат дейді ғой. Әсіресе сол мотоцикл алатын жігіттер.
2: Қыздарды.
1: Бізде Алматыда өте көп қыздарды.
2: Таня Мото деген қыз болып еді ғой, былтыр қайтыс болып кетті. Әдемі видеолар түсіретін, мотоциклдің үстімен жүріп, әдемі киім киіп, сондай рилс түсіретін, сөйтіп бір күні қайтыс болып кетті.
1: Міне,
2: кішкентай баласы артында қалды.
1: Адреналиннің түбі жақсылық қалып келмейді ғой.
2: Одан кейін жастарға көлік алып береді ғой. Кейде қарайсың жүргізуші, жас па? Байқайсың ғой, қызда мысалы енді отырса қарамайды ғой, бұрылса. Сенің баласаңа кіріп кетуге дайын ғой. Сонымен мен айтамын да, мен 11-ші курста оқып жүрген кезде менің 4 сыныптасым, параллельді сыныптастан 4 адам қайтыс болып кетті. Неге десең, өйткені олар отырған көлікке. Одан кейін мына Райымбек көшесі мен Ташкентский мен ана Фабричныйға барады ғой. Фабричныйдан Алматыға ұрған ғой, қанша 150 ма 160 па сонымен ұрған. Одан кейін 4-еуі де кетті. Сондықтан да абай болыңыздар. Осы ұлдар,
1: жігіттер. Олар сезбейді ғой ешқандай да, олардың артында ответственность деген нәрсе жоқ.
2: Жоқ.
1: Қарағыз, қалайсың дейді. Жақсы, рахмет. Қайырлы таң, қыздарики. Как всегда, прекрасный. Қалайсыздар, негізі мотоциклдың тенто көресіздер, инвалидное кресло дейді.
2: Одан кейін суға сүңгейді адамдар. Судың ішінде тас болса, мойнысынса болды, бітті, өмір бойы инвалид. Сондықтан да абай болыңыздар.
1: Қазір енді сезон басталды ғой жаным. Кешекеміз жаңалықтан айтуды ұмытып кетіппін, бірақ мен соң қарап отырдым да, Сайрандағы 18 жастағы қыз суға түсіп, батып, Құдайға шүкір құтқарып үлгеріп қалды сол жақтың құтқарушылары.
2: Негізі Сайранға түсетін адам бар ма екен? Сіздер қалай Сайран деген бұл
1: жай ғана воронка бар ғой. Негізінде
2: Сайранда адам көп қайтыс болады,
1: өте қауіпті жер ол.
2: Жоқ, және де оның суы да лас қой.
1: Әрине лас.
2: Кір ғой оның суы, қалай түсесіздер.
1: Ауылдан келген қыздар түк түсінбейді, түкті білмейді, оның хабары жоқ. Студент қыз алғанда киімімен суға кіріп кеткен.
2: Киіммен?
1: Киіммен.
2: Ішіп алған ба?
1: Білмеймін ол жағын. Бірақ құтқарып үлгерген әйтеуір.
2: Сәкен Сұлтан. Қайсы, қайда? Біз онда әңгімен айтқан жоқпыз, Сәкен Сұлтан әлі.
1: Сәкеша. Бірақ сіз Анельдің образын көрсеңіз ғой бүгін.
2: Дайым болып тұрсыз.
1: Тура бар ғой анау клиптағы қыздар ғой. Ана-мана-на-на-на, Бейонс болып тұрған жер.
2: Диананың сіңлісімін.
1: Жаным, өзім ана образды көріп, орыстың жігіттері ауыздарын ашып, Анельге қараймын ба, ана ситуацияға қараймын.
2: иә, мен ана қара нәсілді қыздар сияқты айғайлап шықтым ғой,
1: иә,
2: а деп аузынан жаман сөз шығып кетті ғой. Қайырлы күн, қалайсыздар? Менің әжемнің әжесі бұрын айтқан екен, кейін көп шайтан арбалар пайда болады, өзі жүретін деген екен дейді. 54-24 пайда болды ғой қазір. Ұшақтар да пайда болып жатыр ғой, тік ұшақтар.
1: Иә, қазір міне
2: такси тік ұшақ.
1: Біздің президентіміз берді ғой, енді қаншасыншы жылы мынау Алатау қаласы салынып жатқан,
2: аха,
1: сонымен Алматының екі ортасында такси тік ұшақтар ұшатын болады.
2: Аха, аха.
1: Яғни енді оны ойлап тапты, енді тек қана тапсырыс беру қалды, болды, басталады.
2: Сәлем, пакті айтсаңдаршы, далаға шыққым келмей қалды, осылай соғып кетсе дейді. Иә, Арал, дәл солай, иманды болсын. Былтыр мен самокатпен жүріп велосипедке соғылғам дейді. Расымен де электр самокат айдаудың да білім болу керек. Мен білмеймін, мен самокатпен жүре алмаймын. Сен жүре аласың ба?
1: Мен жүре алмаймын, ешқашан отырып тұрып көрмеп, мен қорқам анадан.
2: Мен де қорқам.
1: Масқара ауыр нәрсе ғой.
2: Мен ауыр болғанда менің ойымдағы нәрсе, егер сол самокаттан құласаң, сен
1: бітті.
2: Бітті ғой, бір жерін сындырасың, сырасың. Не үшін?
1: Өте қате нәрсе анау. Қате.
2: Біреумен де отырғым келмейді, құдай сақтасын. Көліктің ішімен жүре берейікші. Мұхан жазып жатыр. Бізге 007. Ассалаумағалейкум қыздар. Сіздерге сәттілік. Жасур автокөлік. Житур 755 связьға шықсай. Ұзынағаштан Мұхан. Рахмет қыздар. Жасур.
1: Шықса.
2: Житур 755. Сізді күтіп отыр. Мұхан, шығыңыз связьға. Қайда жүрсіз?
1: Неге байланыссыз кеттіңіз? Досыңыз күтіп отыр сізді. Неге сіздерде осы тікелей эфир жоқ? А дейді, бөпеш. Жоқ енді бізде солай. Сөретте
2: жалқаумыз, біз жалқаумыз дегенбіз. Ана кнопканы басуға басқымыз келмейді ғой. TikTok-тағы
1: соны кнопканы. Сурет қане дейді Бегла. Маған ғой, маған. Сурет ақылы Беглаша. Мен сөйтіп ақша таппасам, менде ғана Анелдің суреті бар. Каспиннің бір айтайын ба?
2: Премиум подписка. Оу, сәлем, солар Анель мен Ди қуаныш қана күнделікті бізге күліп жіберіп, еркелетіп отырады.
1: Ай, рахмет.
2: Маған 10-шы сынып бітіргенше велосипед алып бермеген әкем шешем, одан кейін де алып бермеді, көрейік қандай образ дейді Мұратышқа.
1: Ой, біздің кезде велосипед тебу ол норма болды ғой. Біздің кезде көлік аз. Біздің кезде ондай нәрселер жоқ. Біздің кезде біз қорқақпыз. Біз абайлап жүреміз. Біз жолға шығып кетпейміз.
2: Мен мамам самокатпен жүреді, яғни.
1: А?
2: Бұл оған байланысты емес, бұл адамға байланысты.
1: А, солай ма?
2: Мен экстремалды спорт түрлерін жақсы көрмеймін, қорқамын мен.
1: Мен де қорқамын.
2: Ана немен жүреді ғой, таудан түсетіндер не деп айтады, шаңғы тебетін, одан кейін шаңғы емес қазір.
1: Сноубордпен.
2: Мен өмір отырғым да келмейді. Мен қорқам, өткені кейде көресің ғой, сноубордпен келе жатқан адамды біреу алады да қағып кетеді, болды бітті. Сенде де бар ғой сондай құрбы.
1: Иә, әрине.
2: Бет сүйегі сынған.
1: Бет сүйегі сынған. Әлі күнге дейін пластикалық ота жасап жатыр, бірақ
2: сондықтан да керек емес. Отырмай қояйықшы екеуміз. Оо, қайсы селфи студио Диару. Жыртып жіберші, көрейікші. Диару, шешіндір мені. Келесі жылы болады деп жатыр осы такси, аэро такси. Мә, қалай, қалай болады екен?
1: Айтпаш.
2: Рахмет көп-көп дейді. Иә, сіздерге де рахмет. Құрметті тыңдармандар, бүгін қандай тақырып аламыз? Барлықтарыңызға жалынды ыстық сәлем. Айтпақшы.
1: Қалайсыздар? Жалпы бәрі жақсы ма сіздерде? Иә,
2: біз проблемамызды айтып шығамыз ғой, ең бірінші эфирге кірген кезде.
1: Иә. Қара нәсілді деп айттық қой жаңа екеміз. Сөйтсек. Сәлеметсіз бе? Афроамериканка деп айту керек. Қазір BLM дегендер жүгіріп келеді дейді.
2: Жоқ, үйтіп қара нәсілді деп айтуға болады.
1: Қара нәсілді деп қазақтар енді не дейміз біз?
2: Иә, біз NEGR деп айтпаймыз ғой, дұрыс па? Біз қара нәсілді деп айтамыз, бұл үйтіп айтуға болады.
1: Сондықтан да Арал. Арал көлге бара ғой. Толып жатыр дейді ғой Арал.
2: Иә, барып жатыр.
1: Арал қайтадан оралды дейді ғой. Кім біледі оны? Біз білмейміз.
2: Иә. О, кім келді бізге? Тоқылдатып тук-тук-тук. Сәлем бердік қыздар екі деп. Дәуір Мырза біздің эфирде.
1: Дауир.
2: Дауир.
1: Дауир деген есімі өте ерекше. Сізге де сәлем. Сәлем бердік. Сәлем салдық. Баршаларыңызды эфирде күтіп отырмыз, тыңдармандар. Бүгін не туралы әңгімелесеміз, оны сіздер шешесіздер.
2: Мұрат ұсыныс жасап отыр.
1: Қандай?
2: Бүгін дейді әкелер күні, сол туралы тақырып болсыншы дейді.
3: Әкелер?
2: Әкелер күні.
3: Не айтамыз әкелер туралы? Көндір.
2: Мүмкін қызық оқиғалар бар шығар. Не деп айтамыз?
3: Әкелермен байланысты ма?
2: Иә.
3: Әкелер қандай болу керек деп па? Онда бұқаз өшіп қаласыздар ғой сіздер мен айтсам. Әкелер қандай болу керек екен?
2: Сосын ешкім жазбай ренжіп отыра ма?
3: Сіз ренжіп қаласыздар. Керек емес.
2: Ыстық тақырып алайық онда.
3: Соны айтам, кеше бір тақырыпты бастап едік қой біз ретро туралы.
2: Иә, кассетаны артқа бұрайтын уақытқа қайтып барсақ қой деп.
3: Сол кезде біз за выживание болдық қой. Күнделікті бізге ақша бермесе, біз енді есік алдында өстік қой барлығымыз. Біз бутылка іздейтінбіз. Менің үйімде әйтеуір стеклянный бутылка болмайтын. Құдай ау, сол стеклянный бутылканы іздейтінбіз.
2: Көшеден жинайтынбыз ғой.
3: Жинайтынбыз. Міндетті түрде аузын былай саусақпен тексересің, сынық болмау керек.
2: Иә.
3: Одан кейін бар ғой бір күні. Мен масқарамын ғой. Үйде принимаем темір деп айтады ғой.
2: Иә, Диана.
3: Мен үйдегі папаның темірлерін өткізіп ақша тауып алған ғой, білесің ба? А ол керек арматуралар екен. Мен сондай
2: барлығы сол жасамын.
3: Мен папам айтқан, сен еркектен арысың. Не деген аферизм на масқара.
2: Аферистка.
3: Мен 8-ші сыныпта оқимын, ойлашы. Мынау не деген сұмдық, маған керек нәрселер қол стройкаға. Мен қайдан білейін, үйге кіргізіп ана жігіттерді ақшаларын алып.
2: Мәссаған.
3: Темір өткіз жүргем солай.
2: Жалғыз өзіңсің де.
3: Өзім жалғызмын.
2: Қорықпайсың, иә? Сол кезде біз қорықпаймыз ғой, үйге кіргізе береміз адамдарды. Ой, біз інім екеуміз фляктарды тапсырғанбыз. Алюминий ғой. Принимаем алюминий деп өтіп кетеді. Мама менде жоқ, фляктар тапсырып тастаймыз ғой. Біз флякпен су алып келмейтінбіз. Бізде үйде су болатын есік алдында. Бірақ фляктар тұратын қорада. Соны шығарамыз да, гаражда ма, шығарамыз да өткізіп жібереміз.
3: Ай, сұмдық. Біз иә, сондай.
2: Мама сонда сұрайды, қайда кетті білмейміз дейміз ғой.
3: Ақша тауып аласың.
2: Ақша аламын да, мен сол ақшаға барып қол шатыр сатып алдым, зонтик. Түк көрмеген балаларымыз ғой сонда, иә? Түк көрмегенбіз ғой. Одан кейін інім екеуміз.
3: Зонтик не істейсің сен?
2: Білмеймін, сол мода ғой, кішкене қара зонтик болған деген күшті. Одан кейін ол кезде сгущенка. Сгущенканы сатып аламыз да, інім екеуміз мамамыздан тығылып үйдің артына бір қасық ол жейді, бір қасық мен жеймін. Сөйтіп кезектесіп екеуміз үйдің артында тығылып жейтінбіз. Одан кейін рулет, сол кездің рулеті бар ғой.
3: Ой, сен айтпа оны.
2: Арман ғой, арман.
3: Мен оны су бар ғой, суға малып жейтін білесің. Мен чай ішпейтін адаммын ғой. Сол рулетті мен суға малып жейтінмін.
2: Соны біз де сатып аламыз, екіге бөлеміз, інім екеуміз. Екеуміз шкафтарға тығып қоямыз, соны жеп жүреміз, тығып мамамыздан тығамыз ғой соны.
3: Ой, сұмдығы.
2: Иә, миллениалдардың қызықты сәттері. Мәне тақырып сол кезде алюминий ұрлағанда болды сол заманда да. Сонда ұрлықшы көп болатын ғой.
3: Мама, ұры көп болатын, соны айтамын. Ұры түсетін үйге де, анау темір ұрлауға да, басқасына да ұрылар өте көп түсетін. Сондықтан да, иә, ондай адамдардан қашу керек қой, қашу. Бірақ Құдайға шүкір, қазір ондай нәрсе азайды деген үміттемін мен. Негізінде Қытайдағыдай бізде ұрлық үшін қолын шапса, ұрлық мүлдем болмас еді. Бірақ қолын шабу керек.
2: Бәріміз қолсыз жүрер едік онда қазір.
3: Біз ұрламаймыз ғой ештеңке.
2: Ұрладық қой, талай зат ұрладық қой анамыздан. Менің қазір құрбым хабарласып жатыр. Анечка Балиден хабарласып жатыр,
3: жаным.
2: Иә, достарым Балиде тұрады. Күшті достарым бар да, құрметті тыңдармандар, күйеуіммен бірге, күйеуі Валентин, өзі Аня. Екеуміз бір оқудағы кездескенбіз, сөйтіп танысқанбыз. Өмір бойы тек қана қонақ үйде тұрады ғой олар. Олар үйде жинамайды, тамақ ешқашан. Бұл қыз тамақ пісіруді білмейді. Олар тек қана қонақ үйде тұрады. Бала шағасы жоқ. Америкада тұрады, Дубайда қанша бір-екі жыл тұрып келді. Мен Парижге барған кезде, Фрашамен есінде ма? Сол кезде екеуміз Парижде болдық. Бір көшеде қонақ үйлеріміз болып қалды солай. Бір ай тұрды, одан кейін Балиде 4-5 жыл тұрды, қазір қайтадан Балиге қайтып кетті.
3: Сұмдық ай. Балиде тұрғым келмесе еді менің.
2: Бұлар енді онлайн жұмыстары. Ақшаны өкіртіп табады. Ақшаны өкіртіп табады. Кем дегенде 12-15 миллион айына.
3: Күйеуі сондай ма? Өзі де сондай ма?
2: Екеуі де.
3: Екеуі де, иә? Тамаша, керемет.
2: Сондай адамдар бар екен, құрметті тыңдармандар. Шексуальный ыстық тақырып алайықшы. Шексуальный. Шексуальный.
3: Тақырып ұсыныңыз, Бали.
2: Тақырып
3: ұсыныңыз. Ой, Бали деп оңыз. Дәуір. Бали, сіздің новый атыңыз Бали. Дәуір емес.
2: Өзі келеді соған, өзі соған келеді. Таза сауда кереген сіз ғой дейді. Ой, білмейм, бұрын естеріңізде бар ма? Базарда, базарға барасың ғой, мен ұрлайтын базардан сағыз. Сағыз ұрлайсың? Бір рет ұрлағам сөйтіп сағыз. Одан кейін Адидас. Адидас деген мода болшы еді, Қытайдың Адидасы ғой сол кезде. Двойка спортивный костюм. Сен есіңде ма? Ең алғашқы рет Сникерс, Баунти, Марс қашан шыққаны? Есіңде бар ма?
3: Есімде жоқ, бірақ мен бірінші сыныпта жеп көрдім ғой деймін оны.
2: Бірінші
3: сыныпта,
2: шамамен солай. Өткен мен папамның өте жақын досы неміс болатын. Ол біздің фабричында тұратын. Одан кейін сол кездері Германияға қайтып көшіп кетті. Сөйтіп қонаққа келген кезде менің есімде Диана Германиядан бізге киндер сюрприз алып келген. Марс, Сникерс, ол кезде бізде ол жоқ қой.
3: Вау.
2: Мен сол киндерді алдым да, шоколадын жеп мектепке апарасың ғой, ойыншығын. Барлығы жиналады, күтіп көрмеген сені.
3: Вау, не, қайдан шықты деп па? Әлде барлығы хабардар ма?
2: Жоқ, ешкім хабарсыз. Қайдағы ол кезде жоқ қой киндер сюрприз деген.
3: Мен есімде жоқ киндер деген.
2: Иә, көрдің бе? Біз жеп көрдік сол кезде.
3: Есімде жоқ.
2: Немесе ақша. Көп ақша бересің, бересің, бірақ шоколад аласың ғой.
3: Иә. Қадыры жоқ болатын ақшаның.
2: Иә. Күн қайырлы болсын, құрметті Дианель арулар дейді. Жас жаныңызға махаббат сыйласын, аяусыз төккен күн нұры жаныңызға энергия сыйлап, Д витаминін денемізге қор есебінде сақтап-сақтап алайық дейді. Тақырып ностальгия, кетеміз бе? Ностальгияға бала күнде кассета болшы еді ғой. Сонда сол кассетаны көршіден алып, тыңдайтынбыз, кісі киімі кіршілдемекші, сол кассетаны үзіп алдықты, сол кассетаны открыткаға орап бердік дейді. Білмеймін, мен лакты алатынды, лакпен ана кассетаның пленкасын жабыстыратынбыз. Ол қатып қалады, ары қарай ойнай береді.
3: Ақ дейді арасында, иә?
2: Иә. Одан кейін өз дауысыңды жазасың ғой.
3: Иә, радио жүргізуші ретінде. Әрдайым өз дауысымды сөйлеп жазатын.
2: Иә, радио жүргізуші ретінде. Прикинь, отырмыз ғой радиода. Көрдіңіздер ме?
3: Мынандай видео камерам бар. Сонымен қазір менің сіңілім біздің үйде тұрдық. Ол бір 4-ші сыныпта оқитын шығар. Мен 9-10 сыныпта оқимын. Содан интервью алғам ғой. Есінде ғана қыздың. Диана, есіңізде ма? Сіз мені интервью алып едіңіз ғой. Мен сізден сосын сол видео камерадан шынымен де кішкентай кезімізде ойнағанбыз, тележүргізуші болып. Қара сол қалай қалып қалған.
2: Мәссаған. Менің әпкелерім айтады ғой, кішкентай кезімізде ойнаған кезде, Анель есіңде ма? Сен бізді барлығымызды қойып сценарий жазып, қазір осылай білесіңдер, осылай шығасыңдар, осындай сөзді айтасыңдар деп. Айтушы едің, сол кезден сен бастап продюсерсің ғой, сол кезден осы шығармашылыққа жақын болғасың.
3: Да-да-да, дейсің ғой сондай кезде, иә?
2: Иә, баланың кішкентай кезінен білінеді ғой.
3: Аффирмация, міне саған.
2: Қай салаға кететіні.
3: Иә.
2: Анель бүгін сексуальный болып отыр дедіңіздер ме? Бірақ Анель всегда такая ғой, дейді. Дәуірішка. Сен де шексуальный, мен де шексуальный, Диана да шексуальный, үшеміз де шексуальныймыз ғой. Жақсы оқысаң, Диснейлендке апарамыз деп айтатын дейді. Апармады ма? Апармады. Өтірік айтты ма? Мүмкін Диснейлендтің мультигін көресің деген шығар.
3: Білмеймін, мен ондай нәрсені кішкентай кезімнен ұнатпайды екем. Зоопаркке барамыз десем мен. Мен айтатын, мен не жануарым ба, зоопаркке бара беретін, бармайым мен, көргім келмейді оларды. Сосын барып бүкіл анау бөлелер толпа болып жиналады. Үй, барасыңдар деймін.
2: Барлығымыз жиналып қызық болады ол, иә, нағашыларымен.
3: Жоқ, барсам мынау мир фантазия ай, ол кезде Ерке болып аталатын, есіңде ма? Ерке?
2: А, солай ма?
3: Ерке мир фантазия ай деп аталатын.
2: Мен бірінші рет мир фантазия айға 8-ші сыныпта барған суреті бар ғой үйде.
3: Мынандай бір вакуумға кіргізіп отырып сол жерден видео қараушы едік қой, есіңде ма?
2: Жоқ, ол есімде жоқ.
3: Инопланетянның несі сияқты.
2: Уфо есімде ма?
3: Уфо есімде. Уфоның ішінде.
2: Иә, одан кейін қорқынышты неге кіресің ғой?
3: Қорқынышты бөлме.
2: Иә.
3: Ондай қорқынышты бөлме негізінде анау парк неде болатын? Фэмили парк есіңде ма?
2: Құдай ау, мен көзім сенің төсіңе түсіп тұр ғой.
3: Ашық па, жаз келді ғой, енді болды ғой.
2: Бір бір жерін ашып жіберші. Оң жағым ба? А, сол жағы дайын болып тұр ғой, сол жағы.
3: Сол жағы ма, оң жағы ма?
2: Жанымыз ашып жіберсе ғой.
3: Сол ерке, мерке деп
2: ояу екен. Диананың көкірегі ояу.
3: Менің есімде қалған ең сүйікті парктарым Family Park және де Мир Фантазия Айя Ерке. Ерке деп аталатын естеріңізде ма, тыңдармандар? Қазақша атауы болатын оны.
2: Бірінші рет естіп тұрмын, өткені мен бірінші рет барған кезде бұл Мир Фантазия Айя болған сол кезде.
3: Сол кезде бір бизнесменнің қызының аты ғой сонда Ерке деген.
2: Немесе көңілдесінің.
3: Оны білмейміз. Сәлем қыздар, кішкентай кезімізде продуктовый магазині огурцы ұрлағаным болды енді бір рет дейді Руслан Ибрагимович.
2: Иә, ұрлықшылар болдық қой біз, сұмдық.
3: Үйден ұрлап шығатынымызда огурцы өспеді ма сонда сіздің, Руслан?
2: Диана, онда қызық қой, көршінің алмасын ұрлайсың, көршінің тауығын ұрлайсың, көршінің итін ұрлап жейсің.
3: Мама, сұмдық.
2: Неге еске түсірдің дейді Бадалғазы. Алюминий ұрлаудың не бір қызығы өтті ғой бастан. Енді сол үшін ұялып отырмын. Ұялмаңыз Бадалғазы, бала болдық қой барлығымыз. Мен бір рет фляганың ішінде су толып тұрған ғой, мысық өлтіріп тастағам.
3: Қалай?
2: Батырып. Інім екеуміз, басқа інім екеуміз Диас деген. Сонбаған болғанбыз, иә. Менің інім ана крысаларды жинап операция жасайтын, іштерін ашып пышақпен. Диана, сондай болатынбыз алдың адамдары. Гештальт не болды? Дәуір. Гештальт.
3: Гештальттің бәрін жаптық біз, дәуір.
2: Дәуір.
3: Барлығы проработанный болып кетті ғой.
2: Алайықшы, дәуір үшін алайықшы бір күні осы тақырыпта.
3: Иә.
2: Ал жазыңыздар, құрметті тыңдармандар, тақырып түсінікті шығар.
3: Иә.
2: Біз қайтып келеміз қазір.
0: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life. Energy FM-де жарнама. Парк Мир Фантазии Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк Мир Фантазии Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

0: Energy Life.
1: Молода. Ойбай. Сүйсіп қалдың ба?
2: Микрофон.
1: Алдында мен секілді.
2: Ойбай деп.
1: Жабысып қалды ғой ерні менің де.
2: Аузыма кіріп кетті ғой микрофон.
1: Бір түрлі екен е, дайын тұрған.
2: Ай, микрофон бір перейін.
1: Микрофон ғана дайын тұрады ғой екемізбен сүйісуге. Тура мұрын, мұрын мен мұрын ғой. Ауыз бен ауыз.
2: Деп микрофон мен сүйісуге келеміз.
1: Анау кім еді? Мақпал Исабекова ма? Әр дайым микрофонды бүйтіп ұрып тұратын, және де аузымен жаласып тұрады ғой, жабыстырып алады ғой. Мен солардан кейін микрофон ұстауға кішкене брезгат ететін. Интервью аласың ғой, ауыздарына тақа сөйлейді. Олай сөйлейді. Сосын ары сен қалай сөйлесесің анаған?
2: Алыстан. Жоқ, жақындат дейді. Мен жақындат сөйлей алмайды екен. Маған срочно салфет керек олар.
1: Не могу.
2: Иә, сен сөйтуші едің ғой, бұрын бізде чехол болмаған кезде.

0: екеуміз сөйтіп, мен сымдық озвучка жасайтын ғой, барлығы өліп күлетін ғой. Сөйтіп дауысын басып, жаным, келдің ба деп, терминатор келген кезінде.
1: Сымдық ай.
0: Одан кейін терминатордың артында жаман бір терминатор болды ғой, арық терминатор. Терминатордың қарсыласы сол yeah. көліктің артынан жүгіреді. Yeah. Мен азбучка жасам, мен де барам, мен де барам.
1: Сұмдық. Ондай киноны негізінде мен терминаторды көрмегенмін да.
0: Көрмедім ба?
1: Білем, айтыр Шварценеггер ойнайтын, иә?
0: Иә, сұмдық, керемет кинолар болушы еді ғой. Пирог, пирогты көрдің ба?
1: Американский пирог. Оны да көрмегенмін, Құдай ау.
0: Ойбай,
1: маған жетіп келді ғой. Иә. Тығылып немесе сығалап қарайтын біз ана ағаларым көріп отқан кезде мен. Ол біз үшін бір ұятсыз кино. Бірақ қарап тұрсаң, ұшқандай ұятсыз. Өскенен кейін көріп алдым ғой оның бәрін. Американский пирог 1, американский пирог 2. Одан барып, нағыз студенттік өмір, иә?
0: Иә. Мен естеріңізде бар ма? Кімнің есінде бар? Осын 95-ші жылы ма түнде КТК арнасында түнгі сағат 12-ден кейін эротика басталатын.
1: Мхм.
0: Мен сол эротиканы Диана апта сайын көреді.
1: КТК-да?
0: КТК-да түнгі жұма және сенбі түнгі сағат 12-ден кейін эротика басталады. Сен енді ұйықтайтынсың, мамаң, папаң қасында.
1: Yeah.
0: Мен папам телемастер ғой. Mm-hmm. Үйде не көп телевизор
1: көп. Көп. Степ тұратын телевизор көп.
0: Иә, телевизор жөн дейді ғой.
1: Mm-hmm.
0: Сөйтіп қойып қояды, біздің бөлмеде телевизор болатын, інім екеуміздің бөлмемізде. Соны алам, қосам түнгі 12-ден кейін, көрпемен жабам, ата-анам көрмесін деп, ана свет жарғыш түспесін деп басқа бөлмеге. Соң қарап отырамын ғой.
1: Хитра я.
0: Біз бағана айтпақшы, кішкентай кезден баланың не нәрсеге бейімі бар екен білесің ғой. Сол кезден қызығушылық бар ғой. Бесінші сыныпта.
1: Сол кезден бері мен бейімін ғой деш.
0: Иә.
1: Тамаша.
0: Осы инстаға ма, тиктокқа ма шығып бастап едіңіздер ғой, сол жақсы еді. Анелдің бүгінгі образын көрім келіп бара жатқаны бар енді дейді.
1: Өліп бара жатсыз ба, дәуір?
0: Жандарым сол белсенді болып отыр бүгін барлығы. Ту, микрофон болайыншы дейтін жігіттер қаншама. Микрофоны бар жігіттер, қандар мен
1: қандар. Бар, бар, ондай жігіттер бар.
0: Барлығының микрофоны бар дейді. Біздің микрофон қап қара ғой.
1: Сап саламатсыздар ма. Үлкен рахмет сыйлығын алған Ерке Бұлан алдым дейді, өте қуаныштымыз. Сәлем сұлуыңыздар. Таңның атпасынан дейді, көліктен тұрғызып жібердіңіздер ғой мені. Не істеймін, далада тұрып кішкене сіздерді тыңдайын дейді.
0: Жаным.
1: Отырып тыңдай беріңіз, жаным. Тұрмақ қойыңыз біз үшін.
0: Әсет Қарағандыдан, бірақ қазір Балқашта деп ол жүрген Әсет. Сәлем қыздар, қалайсыздар, күндеріңіз сәтті өтсін. Тема не үлгірмей қалдым ғой. Миллениалдардың жас кезі не қызық болды кішкентай кезімізде, жас өспірім кезімізде. Соны еске түсіріп жатырмын. Зорлықшылар көп болыпты. Алюминий тапсырған темір. Диана бүкіл үйдің темірлерін тапсырып тастаған ғой. Арматураның барлығы.
1: Қате болды ол.
0: Оо, кім келді бізге? Эзе. Сәлем, красотки, Анель, Диана, қалайсыздар? Ностальгия темасы модадан шықпайды ғой сіздердің эфиріңізде. Помните наклейки от жвачки с рисунками машин, актеров Титаник? Я знаете, что помню? Карта. Ұятсыз қыздармен карта болушеді ғой?
1: Жоқ, болған жоқ менде. Бізде болған жоқ
0: ондай. Сен ондайды білмейсің, сол себеп сен бірақ бала туғасың. Карта болушеді ғой? Картада кәдімгі қыздар... Американың әдемі қыздар жалаңаш.
1: Ержан, сенде болып па еді ондай карта?
0: Ондай карта есіңде ме? Ойбай, сұмдық қараған суреттерге.
1: Оны қайдан сатып аласыңдар сонда?
0: Білмеймін қайдан сатып алатынбыз әйтеуір. Мы покупали много жвачек, из наклеек саму жвачку выкидывали дейді. Мәс саған көрдің ба? Наклейкі шыңғана алатын. Сағыз лақтыратын қалай? Жоқ, біз миллениалдар ондай емес, біз ана сағызды шайнаймыз ғой, оны 7 күн.
1: Жасыңыз нешедесіз, әзі смотря.
0: Бір апта шайнайсың ғой ана сағызды. Қойып қоясың барып бір жерге жабыстырып, сосын қайтадан шайнайсың оны.
1: Менің есімде қалғаны, менің құрбымның тура екі үйден кейін менің құрбым тұрды. Ага. Оның дүкені болатын, олар Өскеменнен көшіп келді. Жаңағы кәсе деп сөйлейді, агүршік деп сөйлейді. Сол құрбым Өскеменнен квас жасайтын.
0: Ага.
1: Өскеменский квас.
0: Ага.
1: Қолдан жасайды, брожение болып. Мә, тәтті ғой, тәтті. Біз соны стакан сатып алатынбыз 10 теңгеге.
0: Ага.
1: Кез келген адам, өтіп бара жатқан адамның бәрі сол квас ішетін. Ол ерекше квас, ондай квас қазір сатылмайды. Ол тек қана Өскеменде жасалынатын квас. Солардың рецептімен. Мен есімде қалып қалған. Мама, қандай дәмді квас ол. Сөзбен жеткізе алмаймын мен оны. Өскемендіктер өздері ерекше ғой. Сол кезде менің құрбым көшеге, біз чупа-чупс жеп жүрсек,

0: Бул балык жеп жүрөтүн копченый. Билесиң ба? Копченый балык сасык.
1: Иә.
0: Сонун көчөдө жеп жүрөтүн сороп. Сондай да балалар болду го энди.
1: Нанга май жагып жейтин балалар болду го ул кезде. Нанга май жагат,
0: үстүнө сахар, варенье.
1: Варенье. Айтор эсимде ул кезде варенье адамдарда көп эмес. Кант бар, кант сөп-сөп коёт да, сөйтөп жүрөт го нан жеп.
0: Иә.
1: Казыр балалар нан жемейт го.
0: Кайдагы кант, кант деген не экенин билмейт казыргы балалар.
1: Иә, айтпа.
0: Билмейди, колданбайды го.
1: А бир рет дейди, калам урлап алгам дейди класстасымнан. Сөйтүп приколюция этин деп едим, калтама салып едим дейди, калтадан агып кетти, дала ыстык, көктем, үйгө келсем агып кеткен бүкүл джинсы аягыма дейди.
0: Мороженое ма?
1: Иә.
0: Сол кездеги мороженойдун дәми аузумдан кетпейт менин. Ту, так вкусно. Өтө дәмдүү болду гой. Сол кездеги мороженое.
1: Микрофон жоқ. Микрофон болып болгум келип кетти гой. Иә, көргөн мен де деди Мурат экебиз көрдүк ана КДК-нын киноларын, күчтүү киноларын. А казыр 21+ деп жатыр сол киноларды. Энди 18+ гой.
0: Кандай киноларды?
1: А?
0: Американский пирог тума? Американский пирог тума?
1: Шикс кинолор. Американский пирог. 21 ул акышта 21. Жасыз ой кудай ау камилетке толган бул 21.
0: Олар
1: биз 18'де биз тезирек эсейемиз.
0: Бирок олар 16 жаштар өлгө отурат, э? 15 жашта ма? Алде.
1: А
0: көлүкпен, машина менен мектепке барат го алар.
1: Иә. Иә, мен таңсын бар го Америкада. Сонун баласы 14 жашта. 15ке келди, көлүкпен жүрөт алар.
0: 14-15'те. Биз жедик кой нан менен майды, бутербродду биз ойлоп тапканбыз дейт Эрке Булан.
1: Сахнада Баддалгазы бәрінеге бірақ рет ұрлаған, ұрлық үшін дүкендерге мың барған, жай жүргендей сөрелерді аралап, әлінгенді қалталарға жинағам дейді. Ұрлықшылар, барлығымыз ұрлықшы болды. Чип и Дейл, дядя Скруч, Скруч Макдак. КТК ма әлде НТК ма эротика көрсететін? КТК ғой, білмейсіздер ме? Түнгі сағат 12-ден кейін жұма, сенбі күні екі күн көрсететін. Эротика.
0: Сен көріп пе едің ержік? А? Есіңде ма? КТК арнасынан мен
1: ес тұрс адамдар көрген эротиканы. Сен ғой, көрмеген. Көрсетейін бе, жүр.
0: Сен онда ұйықтап қалатын барлығы. Қайдағы? Қайдағы нәрсе?
1: Әкешімді ұйықтатам мен. Көрпенің астына кіріп көрем. Одан кейін біз студент болған кезде қыздар мен ол кезде кассета арендаға беретін ғой кассета.
0: Иә, айтпақшы да ержі кесін деп.
1: Киоскіге баруға ұяласың ғой, онда кассетаны алғым келеді. Үшеуміз тұрамыз, үш құрбы. Алғымыз кеп тұрады. Ең бізде смелый, дерзкий Нұржан деген қыз бар. Сол барып алады, қызарып, бозарып. Соны аламыз үйге барып көреміз ғой бір құрбымның үйіне. Кассетаны.
0: Қызарып, бозарып, бірақ көреміз ғой дейді ғой.
1: Бірақ көретінбіз иә.
0: Қызарып, бозарып, бірақ көреміз. Бір-біріңе қарап-қарап қоясыңдар ма?
1: Жоқ, мен қызармаймын, бозармаймын. Көре беремін. Көре береді. Ен Диана сол үшін аласың ғой.
0: Қызып кеттім ғой мен, қызып деп. Сәлем қыздар, компьютер ең бірінші алғанда шашки ойын бар еді ғой. Қызды шешіндіретін сол ойын арқылы шашки ойнау үйрендік дейді Дауд.
1: Мәссаған.
0: Онда ойын жоқ.
1: Алмас қосылды. Бұл фильмді толық менде көрмедім, американдық пирогты. Ақмақтардың киносы ғой негізі. Қайтадан түсіріп жатыр ғой қазір. Иә, білесің ба? Бұл арнасында, РНТВ арнасында болатын, білмеймін. Жұма және сенбі күні сағат 1-ден сағат 3-ке дейін болатын. РНТВ арнасында спутниктік тарелка арқылы көргенмін. Ойбай, бізде оның кезде спутник жоқ қой, қайдағы? Папам қойып қояды, әйтеуір қандай канал ұстайды, соны көретінбіз. РНТВ көрмейтінбіз ол кезде, бізде жоқ болатын. Сол кезде қайдан білейін, мен тарелка настройка жасау білетінмін, сонда барлық ауылдағылар РНТВ арнасын қосып берші деп сұрайтын. Мен сол кезде не үшін десем, осы екен ғой дейді. Ұятсыз кино туындыларын көру үшін. Сосын Тетрис ойыны болған, жеңген сайын ойынды компьютермен ойнаған ұятсыз суреттер көрсететін. Есімде ол кезде Windows 98 болатын. Я, ойынды ойнайсың, сен ұтсаң, ұятсыз суреттер шығады. Соны көру үшін ойнайсың.
0: Соны айтып тұр ғой жаңа шашки деп, Дауд. Вот қызық я адамдар дейді ақышта. Әзі өте жақсы қозғадың. Оларда андай жеке өмірді бастап кетеді 14-15 жаста, бірақ сондай киноларды 21+ деп айтады. Қайда логика дейді? Дұрыс айтады. Неге ондай ұятсыз киноларда 21+? А бирок уларда мектеп кабыргасынан баштап жаңагы өмүргө, үлкен өмүргө кадам басууда 12-13 жаштан баштай берет го
1: алар. Бирок алар мисалы ишимдикти, алкоголду 21 плюс гана сатып ала алат дүкөндөн.
0: Бирок баары
1: бизге Алмаз хабарласып жатыр, Дианага сынган деп койпун мен жерге. Алмаз Дианага сынган. Салем красотки, тема кандай эротика ма дейт. Кезинде шашкидан кыздар шешиндиргенбиз дейт, бар энди. Мәссаған.
0: Блютуз аркылы жигиттер бир-бирине уятсыз бир видеолар кыска-кыска жиберетин эсиңде ма?
1: Жок, мен ондайды көрмөппүн.
0: Мен студент достарымдын телефонунан көрөтүн сондайды. Сомдук уятсыз, бирок кыска гана. Кыска гана момент.
1: Гифка сыяктуу ма?
0: Гиф. Я, туура сондай моменттер. Неше түрлү дәү-дәү кыздар бөкселер дәү.
1: Я, Дианага сынган Алмаз биз кез келген теманы эротикага айналдырып жиберебиз.
0: Сондуктан да я, биз негизинде бурунгу 90-2000 жыл, 2005-тен баштап өмүр басталды го, үлкен өмүр бизде.
1: Мына жерде дәуір жазып жатыр. Анель ерте күйге шығып Құдай сақтаған ғой негізіше. Дәуір негізі барлығы сөйтіп ойлайды. Анель сондай әңгімені айтады. Анель қалай киінеді, қалай билейді, сондай қыздарға теңейді. Бірақ дегенмен мен мүлдем басқа адаммын ғой. Мен ауызды көпіртіп айта берем, айта берем. Бірақ практикаға келген кезде менен сенімді адам жоқ. Сол себепті мен қыздай болып шықтым, 22 жыл адал қызмет еттім.
0: Маскара келін болды.
1: Қайын жұртыма да мен ең авторитетін келін болдым. Сондықтан да адамға сөйтіп көрінеді. Бірақ менің қызым айтпақшы, мама, білесің ба, ана қыз мүлдем боянбайды.
0: Тихоня,
1: солай киінеді. Мама, сен білесің ба, ол
0: тығылып не істейді деп па?
1: Иә, Диана. Яғни сен адамға қарайсың ғой, сенің ассоциацияң сондайға кеп тұрады да, бірақ шын келгенде ондай емес мүлдем.
0: Енді сондай заңдылық бар ғой, айтады ғой, адамды сыртқы бейнесіне қарап айтпа.
1: Иә.
0: Мысалға қып қысқа юбкамен жүретін көшедегі қыз қаншама мыңдаған ана жабылып жүрген қыздардан да таза болуы мүмкін.
1: Әбден мүмкін.
0: Сондықтан да ондай ойдан ары болу керек. Жігіттер енді қысқа ойлайды ғой. Көрдің ба?
1: Все деп қояды дәуір. Негізі менің бір танысым бар. Өмірде өте жақын адамым болған кезінде. Сол кісі, Диана, сол кісі бір қызбен сөйлесіп жүрген ғой. Оның әйелі бар. Еркек. Еркектің әйелі бар. Ол еркек деген басқа қызбен сөйлесіп жүрді. Ол басқа қыз, орамал таққан қыз. Перепискасын көрсең ғой, Диана. Ана орамал таққан қыз біледі, бұның әйелі бар екенін. Сонда да флирт, сонда да мына сондай переписка интимдік, түсінесің ба? Сондықтан да адамға, адам келбетіне қарап еш қашан баға беруге болмайды. Мен айтам да, мысалы, Диана қандай, мен қандай. Бізден адал адам жоқ қой, мысалы, ер азаматымыз болса.
0: Эх, жігіттер. Бірақ оны біз көрдің ба? Девушки с Марса, мужчины с Юпитера ма, керісінше ма?
1: С Венеры
0: ма? Сондай нәрсе ғой. Біз ешқашан бір-бірін соң алмайтын шығармыз. Кейбір бұзық жігіттер болады. Страшно бұзық. Бірақ ішінде одан жақсы адам жоқ. Добрый. Айтады ғой, жігіттің қандай қасиеттеріне қарап таңдау керек. Ең бірінші қасиеті ол он должен быть добрый. Білмеймін, қазақша қалай айтамыз.
1: Мейірімді.
0: Мейірімді болу керек. Мейірімді. Көп сондай бұзық жігіттердің көбісі керемет қыздармен керемет әке болып до конца өмір сүреді.
1: Айтпақшы, Талдықорғанда менің экс-күйеуімнің досы болатын. Ішкенде сұмдық шетін, иманды болсын қайтыс болып кетті. Бірақ дегенмен достыққа адал болғанда ешбір қазіргі досы сондай өзіне адал емес қой.
0: Болады сондай, иә.
1: Қанша ішсе де, қанша бұзықтық жасаса да досына, жақынына адал, әрқашан қолын созып тұратын, көмекке дайын болатын адамдардың ең кереметі сол жігіт болған. Мәне.
0: Сондықтан да ол алқаш, ол арақ көп ішеді деп немесе, жігіттерге қарап, ой, ол шылымды шегіп өлтіреді ғой. Ондай оценка беруге болмайды баға адамға.
1: Бірақ мысалы, мен ойлаймын, маған бере берсін. Өткені о дүниеде менің бүкіл күнәларымды алып тастайды елдердің барлығы. Мен таза болып шығамын.
0: Сен алдында сол туралы екеміз де сөйлесіп едік қой негізінде. Бірақ өмір деген қызық қой, қызық жерін сызып қой, тыңдармандар.
1: Мектепте бригаданы көріп бәріміз төрт-төрткө бөлүнүп кетип эт, дептерлердин баары бригада го дейт. Ал кыздардын дептерлери мятежный дух. Дептерге келгенде Диана дептер таңдаушу эт кой, мен Бритни Спирс.
0: Титаник болду биздин кезде. Ал суу кетти, одан кийин ресейлик анчилер.
1: Диана, сенде болду ма футболка Титаниктин сүрөтү? Менде болгон жок. Мен билбейм, мен үчүн бул кринж болот.
0: Менде болду ул.
1: Э?
0: Менде болду.
1: Баардыгы кийет. Мен баардык
0: серый түстү.
1: Я.
0: Сосын менде нелер болду? Худи. Спортивкалар бар кой.
1: Ага.
0: Баарлыгын акем ал кеп беретин Бритни Спирстин сүрөтү мен. Озун мындай кара капюшону мен. Сондай спортивка менде гана болду.
1: Дәүр булай дейт, осы Анель келгеле кайфовать этип жүрмүз кой. 18 плюс такырып алып либидо көтөрөтүн әңгімелер айтып, кейбір тормуздардын көздөрү ашылып дейт.
0: Жок, кейбір тихонялардын баары ашылып десеңизчи.
1: Тихоня.
0: Эзе, керсинче, тормуздар эмес. Андай тып-тыныш жүрөтүндөр бар кой. Ишинде белеси бар, неше түрлү.
1: Сол ғой,
0: фантазиясы сумдуу.
1: Мене тихо мути черти водятся дейт. Көрдіңіздер ма? Тып-тыныш жүрген адамнан бәле күтуге болады ғой. Одан кейін бір психологтың айтуы бойынша психотерапевт былай дейді ғой. Сіздер байқаңыздар, сіздерге ең мына қасынан кетпейтін жаным, күнім, мен сені жақсы көремін дейтін адамдардан байқау керек деді ғой.
0: Алатта шарт еткізеді,
1: иә, бір жерде. Шарт еткізу мүмкін. Иә. Еркош Булатович кайтып келипти бизде. Салем кыздар, мен DTV-дан 3X кино көрүшөм. Сосын эротика түндө болушет, демалыс күндөрү RNTV-дан. Ол кезде кимде спутник бар, бай болатын дейди. Спутник. Бизде спутник болгон жок. Сондуктан биз КТК көрөтүнбүз. Спутник. Тарелка коюшат
0: го. Спутниковое телевидение.
1: Тарелка коюятын, э? А мэ, туура мен стеген степ көрүпсүз го. Камокка барып, удостоверение калдырып, эротика алып жеттик дейди.
0: Камокка барып дейм а? Камок деген сөзін өзін айтсайш.
1: А, камок.
0: Камок. Ол не сөз мынау? Мен ұмытып кеткен бұл сөзді.
1: Иә, камок.
0: Камок деп айтушы еді ғой.
1: Иә, дәл камок. Питачок.
0: Питачок.
1: Питачокқа жиналады.
0: Питак.
1: Питак.
0: Біздің питак бірінші, первая городская больница болатын. Біздің питак.
1: Мектептің артында бәрі жиналып, темекі шегетін жігіттер. Былай дейді, Әсет, мектеп директорының рыжий мысығы болатын, вечно істікір болып жүретін. Бір күні мойнына жіп байлап, жіптің бір жағынан тас байлап, құдыққа лақтырып жіберем ғой дейді.
0: Сенің ар жақ бер жағың екен.
1: Ертеңінде әкемен жаңағы директорына үйіне барамыз ғой. Қарасам, жаңағы мысық пушисті әдем болып жүр ғой, өлмеген дейді.
0: Құдайға шүкір.
1: 90-шы жылдар акиматтың алдында екі еліктің мүсіні тұратын. Сөйтем, ол таза бронзадан құйылған екен. Соны білген күні түнімде жоқ қылдырып кеткесің. Соны білген күнін түнінде жоқ қылдырып кеткесің ғой дейді.
0: Ұрлап кеткен ба?
1: Иә, металл қабылдайтын жерге апарсам жаңағы кісі қабылдамай қанды ішті ғой. Содан екі елікті мелкий кусок қалдырып аралап апарғам дейді.
0: Сұмдық ай. Дұрыс істеген екен, әші аралап па?
1: Оңбағанбыз ғой, ұрлықшылар, ұрлықшылар. Біздің балалар үйтіп жасса біз өлтіреміз ғой баламызды.
0: Әрине.
1: Өлдің бе? Түк не жетпей жатыр саған? Біз өзіміз сондай оңбаған болыппыз ғой.
0: Вот это дұрыс айтады, что сіздер тормоздарға күшті мотивация бересіздер. А то уже шаршадық от тормозов дейді. Бүпеша.
1: Бүпеша. Стрип шашки ғой дейді Айдос. Стрип шашки. Стрип шашки. Стрип шашки ғой. Әңгіме огонь про эротику. Бая, прям бала кезді көз алдыға жарқ еткіздіңіздер ғой. Жарқ еді. Стрип шашки. Қандай стрип шашки?
0: Понятия.
1: Мүмкін шашкенің үстінде әдемі қыздардың суреті, шешінген қыздардың суреті.
0: Мүмкін, мүмкін.
1: Өмірдің өзі эротика ғой. Осы жерің мен сияқты ғой деді Бандалғазы.
0: Ой, Бандалғазы. Сізді Анель ашты ғой, Анель ашты ғой сізді, гүліңізді. Ең бастысы сол. Ау. Біз кеттік жақсы, көліктерді алып тастайық тыңдармандар. Ал сіздер екінші сағатта 11:00-де бізбен тілдескенше дейміз. Е, қатты кеттік.
2: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.

0: лайф. Екінші бөлім.
1: О, Диана, адамдар деген жазып жатыр. Мына жерде. Оянып кетті ғой жігіттердің бәрі. Ояныңыздар. Дұрыс. Бірінші рет қазіргіде есімде дейді. Үлкен үзілісте Сашка кластасымыз ларекқа барып, ларек. Барлығы сатылады. 0,25 чекушка мерзавчик алып, көзімізше төңкерді дейді. Не деген моральдық рухани қолдырау түбіне жетті дейді. Сашадан күшті жігіт жоқ еді дейді. Арал.
2: Кезінде масқара біздің мектеп кезде ішіп, бұзықтық жасайтын жігіттер қазір жап жақсы, керемет отбасы болып жүр ғой. Ішпейтін, шекпейтін. Сондықтан да сол кезде бәрім көріп алғанда шаршап қалған, болды керек емес маған мынау. Бас тартам мен одан деп. Сәлем қыздар екен. Эротика темасы ауылда газета болатын дейді. Время деген. Соның бір бетінде андай қыздар бар ғой. Солардың нөмірі болатын. Үй телефонымен через восьмерку сөйлесетін едік досымыз екеміз. Солардан сен қызсың ба деп сұраушы едік қой дейді Диар.
1: Жоқ, мен жігітпін деген жоқ па сізге, Диар? Иә, сол кезде секс по телефону деген өте танымал болушы еді ғой, Диана.
2: Енді қазіргі фетиш бар ғой анау,
1: фуд фетиш.
2: Соларды қалай атайды? Сондай түрі ғой ақша табудың.
1: Иә.
2: Ақша табудың сондай түрі. Жоқ, ол қыздарды бірдеңке деп атайды ғой. Ұқпадым.
1: OnlyFans-тағы қыздар ғой.
2: OnlyFans-тағы қыздар, яғни олар сенімен жақындаспайды, сен оны көрмейсің де мүмкін, иә, түрін.
1: Бірақ көрмейсің ешқашан.
2: Бәле қыздар ғой, ақша табудың жолын тауып алған.
1: Ол жерде мысалы бірнеше сурет болады. Ашық. Егер де саған сол аяғы ұнаса, сен премиум подписканы аласың.
2: Иә.
1: Мен көрмедім, бірақ естуім бар, блогерлардың жасаған көрдім сюжеттерін.
2: Иә.
1: Одан кейін ақша төлейсің. Ол саған басқа суреттер ашылады.
2: Бізде қазақ атақты блогерлардың көбісі сонда тұрады екен. Көбісі шашылып кетті ғой, иә. Сондықтан да негізінде ол бәле қыздар. Олар ешкіммен жақындаспайды. Түрінде көрсетпеуі мүмкін.
1: Әрине.
2: Бірақ солай ақшаны табады.
1: Аяғын жуады, аяғына крем жағады, педикюр жасатады барып.
2: Соны көрсетеді,
1: иә. Одан кейін сақина тағат аяқтарына, немесе білезік тағат. Сонымен суретке түседі. Суда жүреді. Білесің бе?
2: Мама.
1: Иә, тыныш жүретіндерден Құдай сақтасын деп қояды.
2: Эзе, не дейді эзе. Кажется, мы с вами даже одну и ту же девушку раздевали в шашках. Шашка бажалар дейді. Я же не такой. Тему поддерживаю с шутками. Сказали, будто я пишу описание к фильмам XXX. Эзе. Жоқ, түк түсінбедім, мен сұрап атырым. Эзе, сіздер бар ғой, біз бір теманы арғарай қозғаймыз ғой. Сіздер өздеріңізге алмаңыздар оны. Біз жалпы айтамыз ер азаматтар туралы, және өзіміз туралы. Біз жалпы, Эзе, сен сондайсың деп айтып жатқан жоқ. Біз, бірақ біз ондай әңгіме болған жоқ. Біз, мен түсінбей атырым сізді.
1: Кезінде Bluetooth арқылы Видмо ру сайтынан көрсетін, содан тегіс нүкте ру арқылы өлең көшіріп отыратын біз дейді. Және сол заманда Гваделупе, сосын Мануэлла телехикаясын көргенбіз хабар арнасында, ал КТК арнасында Падро Курахе көріп дейді. Сол заманда шүкір дейсің ғой, бейне магнитофон болғанның арқасында тікелей арнадан кино көшіріп кассетамен Джеки Чан көп болған дейді.
2: Міне.
1: Ал түнде радио эфирде жарнама болмайтын сол кезде кассетаға әндерді жазып отыратынмын түнгі сағат 12 таңғы 6-ға дейін. Көрдің ба, Алма сол кезден бастаған, ал қазір ода TikTok, музыка қатысты TikTok.
2: Иә, сосын пиратский сатылушы еді ғой, пиратский нәрселер.
1: Пиратская
2: кассета.
1: Иә.
2: Диски.
1: Қандай бұл ән, Алма жіберіп?
2: Бұл «Мятежный дух».
1: А, солай ма?
2: «Мятежный дух», иә.
1: Мен білмейді кем бұны.
2: Жақсы көрем «Мятежный дух»ты, Мия Калучи. Точно стрип-шашки. Менің ағаларым күшті ойнайтын соны дейді Бөпеш. И бүкіл ағаларым әліге дейін, әлігінге жақсы ойнайды шахматы и шашки. Кезінде мотивация бешеная была. Мен бірінші рет ойнағанымда в шоке болғам дейді Бөпеш. Ағалардың қасында өскенен кейін әрине ойнап көреді.
1: Таныс жүрген адамдар мощный болады ғой дейді Алмас.
3: Қыздар шашкамен шешіндіресің деп жа. Әр ойын жеңген сайын таңқы бұл кісін шешеді, сондай. Ақырында бес ойын ба, ұтсаң кіріше. соны айтып атканбыз.
1: Күчтүү мотивация экен го сиздер үчүн.
2: Токтой туруңуздар, бизде шешинетиңиздер болду ма не? Шашки оюнунда?
1: Жок, сүрөт сондай жаным. Сүрөт. Кыздын сүрөтү чыгар я, Ержик.
2: А, я?
1: Я. Казактын кыздары эмес.
2: А, түшүнүктүү.
1: Жай картинка кой.
2: А, түшүнүктүү.
1: Можете по полной по мне пройтись, наоборот, посмеюсь дейді өзі. Әзе, уақыт жоқ сізге уақыт бөлуге. Бала кезде затон деген жер бар болатын дейді. Күнде кешке сонда жиналған көліктерден андай кино көретін біз. Ол кісілер байқап қалған кездері болатын. Тырқырап қуатын ғой дейді бізді.
2: Сейд Гафур. Ахмар хабарласып жатыр бізге. Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Бүгін қандай тема қазір қосылды? Біздің кездер сағыз деген, ол деген арман болатын ғой, ауылда өстік қой. Сағыздың орнына смала шайнайтын едік. Иә, біз балабақшада смала шайнайтынбыз.
1: Қара. Мықты болды ғой, түсіңіз сол бізді біздің.
2: Фундаменттен тартып аласың ана смаланы. Тіс деген қап қара болып кетеді. Қайран балалық кездер ай, айта берсең қызық әңгімелер көп дейді. Мына жерде видеозвонокпен хабарласып жатыр адамдар. Қойыңыздар, артық кетпеңіздер.
1: Қайырлы күн қыздар. Мәссаған компьютер Pentium. А, Pentium. Pentium 3 дегенде болатын ол ойын. Стрип шашки әлем. Осыны айтып жатыр ғой дейді. Стриптиз шашки яғни.
2: А, түсінікті. Яғни ол компьютердағы ойын екен ғой.
1: Иә.
2: Мен ана шын шашки ма десем, кім шешінеді сол кезде? Шашкидің үстінде сурет бар ма? Енді түсініп отырым. Саламатсыздар ма? Икпортшы дейді. Икпорт арқылы жіберетінбіз әндерді. Иә, дәл солай. Я люблю его маму сериал осы бейне видео хикаяның. Я люблю его маму.
1: Қалайсыңдар қыздар, кезінде әке шешеміздің вечер книжка столдарды тасып, юпиді шелекпен жасап, эх дейді. Шелекпен дайын тұршыды ғой.
2: Бөпеша, сізге дәуір жазып жатыр. Бөпеша, мені көрсей, қой тұрмыздар ма, оралайын дейтін сияқты ғой. Мені көрсей дейді дәуір сізге. Мысықтарға келетін болсақ, мен бұны психикалық ауытқу деп ойлайым, мен де оларға көрсетпегенді көрсеттім ғой, даже говорить страшно дейді.
1: Мысықтарға ма? Айтпай қойыңызшы, пожалуйста.
2: Видимо, мысықтың 9 өмір бар дегенге қатты сенетін болғам ғой. Походу кейбір мысықтардың 9 өмір болады ау деймін. Дейді дәуір, кеше кім айтып еді? А, менің інім. Біз осы сенбі күні жиналдық қой.
1: Иә.
2: Ұзынағашта туысқандармен. Сонымен кішкентай кезімізді еске алып, жасөспірім кезімізді. Інім айтады ғой, мен дейді ана мысықты алдында қалқындырып судың астына жібердім. Судың астына ұстап отырым дейді. Ананың көзі мынандай банка болып кеткен. Аяп тастай салдым дейді. Аман қалдырып.
1: Көрді. Ол кездің балалары сондай жестокий болған.
2: Иә, біз өлтіруге дайын болдық қой. Өлтірдік те қой.
1: Ол кезден бірақ ешкімді бағаламайтын, иә? Иттің құлағын тірідей кесет, құйрығын кесіп тастайды. Масқара ғой бұл, живодерство.
2: Иә, ізі ашық әңгіме айтып жатыр қой. Не болды ақталып дейді Алмас. Я дәл солай. Сәлем қыздар дейді біздің Бонита Мөлдір жазып жатыр. Сәлем жандарым, сол сұлуларым. Барша қазақ еліне сәтті күн, мен мол табыс тілеймін. Әңгімен тыңдап күйім сағынып кеттім.
1: Ой, жәдім.
2: Қызып кеттім әлдер қызым.
1: Неге олай айтып отыр Даур дейді? Даур, неге олай айтып отырсың сен бөпешке? А? Торымыздарға қашып кетеді, сонда сіз торыңыз емес, тым газыңыз көп болып тұр ғой, бөпеш соны айтқысы келіп отыр.
2: Иә, менен қашасыз деп тұр ғой.
1: Бағана сіз өзіңіз айттыңыз ғой, дұрыс осындай тақырыптар алыңыз, торымыздардан шаршадық дедіңіз ғой.
2: Иә.
1: Соған орай, дәуір әрбір сөзін тыңдап отыр, көрдің ба сонда? Бірде мектепте 9 әлде 10-шы сынып кезі, информатика сабағында досым соны ойнап отырғанда апай көріп қойды. Сонымен анау әбіржіп, не істерін білмей абыржып, білмей қалды, сөйтсек апай дұрыс басыңды істет, шешіндір ана қызды дегенде бәріміз шок болып қалғанбыз дейді Азамат ұстаз. Апайыңыз продвинутай болыпты ғой сіздердің, Азамат. На?
2: Керемет, керемет.
1: Ондай болады, болады, болады.
2: Бір қызығы, сол заманда тіс емханасына барған жоқпын, тіпті жұлып өзім таудай болсын деп жүретінмін. Ал қазіргі заманда барлардың өз тіс емханасына барады дейді балалардың. Иә, балаларды наркоз салып емдейді ғой.
1: Сұмдық, мен бұған қарсымын. Седация ма?
2: седацияға қарсымын, тыңдармандар, балаларыңызға салдырмаңыздар ондай бәлені. Керек емес.
1: Қауіпті.
2: Өте қымбат ол ақша жасау үшін. Себебі бір седацияны салу үшін балаңызға 150 мың теңгеден жоғары 300 мың теңгеге дейін. Сол үшін олар қазір сондай заңды енгіздірді.
4: Балаңыз ничего не чувствует. Давайте седацию сделаем. От 150 тысяч до 300 тысяч, пожалуйста.
2: Одан кейін тісті емдеу әрбір... Тестінде 45 мыңнан жоғары. Сонымен әкешелер 600-700 мыңға тістерін емдеп жатыр.
1: Астанада, Астанадан бір бала көз жұмды ғой.
2: Иә. 5 жастағы қыз.
1: Оянбады. Алмас. Ассалаум алейкум, Евдели дейді. Әзі. Алмас сізге қайырлы күн дейді. Әзеке, мына тема. Ай, бұй болып жатыр ғой дейді. Дәл солай естеріңізге түсіріңіздер. Не қызық болды та, құрметті тыңдармандар.
2: Қазіргі жігіттер көбісі тормоз ғой, или маған сондайлар кездеседі. Мені ағаларым тәрбиелеген. Сол үшін мен білемін қандай болу керек жігіттердің дейді Бөпеш.
1: Көрдің ба? Ағасы бардың жағасы бар, сенің де ағаларың мықты ғой Диана.
2: Иә.
1: Менің ағаларым жоқ.
2: Бачыттарын шығарам деп отырады ғой менің ағам.
1: Мен апамның ең үлкен немерелердің бірімін, біз қыздармыз. Менің інім ғана ең бірінші ол, сондықтан да.
2: Көрдің ба?
1: Иә.
2: Мен көп ұлдардың арасында өскен. Аға деген нәрсені
1: білмейді екен.
2: Жігіттер жоқ я үлкен сенен бөлелердің арасында.
1: Жоқ.
2: Сол жаман әрине.
1: Сол жаман, иә.
2: Бәрі кішкентай болғандықтан сен бәрібір қамқор боласың ғой ол балаға.
1: Иә.
2: Қайырлы таң қыздар, қалайсыңдар? Жұмыстамын мен, рүлдемін құлағым, бірақ сіздерде сағат 10-нан бері тыңдап келе жатырмын ғой. Жазуға мүмкіндік болмады. Бізде тығылып ұятсыз кино көретін едік қой. КТК-дан дейді Гүлмира.
1: Әне? Міне КТК деп тұр сіздер. 11-11 болып тұр қазір сағат, әдемі 4-1. Шынымен де КТК болды. Өткені РЕН-ТВ бізде қайдан ондай
2: Гүлмираның есінде
1: канал көрмейтінбіз біз.
2: Мен айтамын.
1: Иә, Гүлмира екеуміз көрдің ба? Бізде бағыт бір, қызығушылық бір ғой. Екеуміз бір-біріміз
2: сөйлейміз.
1: Бірақ дегенмен Гүлмираға қарашы, сондай адал адам. Иә?
2: Иә.
1: Мен құттықтау жазайын, оқитын кезде айтасыз ғой дейді Сәкен Сұлтан. Иә, жазыңыздар, құттықтау болса міндетті түрде құттықтаймыз, сәлем жолдаймыз. Ғашық сезімдеріңізді білдіріңіздер.
2: Ал қазір осы жігіттер қандай өстіңіздер? Сіздер қазір қандай бұзықтық жасайсыздар әйелдеріңізден тығылып? Бар ма? Мүмкін сонда кинолар көретін шығарсыздар.
1: Көреді бі кейбіреулер.
2: Қазір барлығы қолдың астында тұр ғой. Әркімнің өзінің ұялы телефонында.
1: Қайда отырсаң да көре берсең де болады. Ешкім саған ештеңе демейді. Айтпақшы Диана, мен көрдім ба? Не салдым? Пленка? Адам шетінен көре алмайды мен не қарап жатқанымды.
2: А, солай ма?
1: Я в лесу.
2: Инкогнито, я?
1: Инкогнито.
2: Мен қызым салған, мен деп қызым саған не керек, менде ондай жоқ. Керек маған, мама, сен қарамасы үшін деп. Білем осындай бар екен. Түк көрінбейді екен.
1: Сен көрмесең де, Диана, сен көрмесең де, iCloud бір болып тұр ғой сен.
2: Иә.
1: Сен барлығын көре аласың.
2: Иә.
1: Керек болса.
2: Сол ғой. Түк көрінбейді сенде.
1: Қазір батылдық па? Токсичная мускулинность, нарушение личных границ деп жатыр дейді. Иә, енді қазір үйреніп келе жатырмыз ғой, ақырын-ақырын шегара деген не түсінік, өзімізді қорғау деген нәрселерді. Сәлеметсіздер ме, Диана, Анель, Арулар, интернатта тұрғанмын, айтпақшы, интернатта тұратын балалар болушы еді ғой.
2: Школа интернаты,
1: иә. Иә, соған мен жаны машин сол балаларға. Қыздар 3-ші этажда тұрған, ер жігіттер 2-ші этажда тұрған. Няня деген түнде қарайтын жұмысшылар болған. Нянька мен бір конфет печеньесін береді. Қыздар свиданияға шақыратынбыз, коридорда сүйісіп тұрушы еді, құшақтасып қайран уақыт.
2: Ох, қандай.
1: Олардың өздерінің өмірі болыпты ғой, интернатта сүйісіп жүруші еді.
2: Соны айтамын.
1: Тамаша. Ал қыздар, қалайсыздар? Жандарым, сол керемет тема, кез келген теманы өріп бітіп жібересіздер ғой. Әдемі кетіп жатыр, әдемі. Көліктен шыға алмай отырмыз. Тып-тыныш қана, не дейді? Клиентім отыр тыңдап дейді. Отырсын тыңдап клиентіңіз. Қазір көлікте келе жатқан бүкіл жүргізушілердің, таксидің клиенттері сіздерге дұғай-дұғай ыстық сәлем. Бізді тыңдайтын жүргізушілер тып-тыныш қана отыр біздің радионы тыңдап.
2: Иә.
1: Иә, клиенттеріңіз көп болсын. Интернатта айлап үйге бара алмайтын едік дейді интернатта.
2: Білмеймін, мен сол кезде ойлайтынмын, осы интернатта өсетін балалар ма, қатыгездік ата-ана жағынан деп. Бірақ бір жағынан өте дұрыс екен ғой, пісет бала өз-өзімен өсе.
1: Яғни бұл өте қатыгездік сияқты мен үшін. Жарайды, бала 11-ді бітіріп
2: кетсе басқа жерге оқуға, ол бір бөлек дүние. Енді ата-ананың көрдің ба алдын ала ойын. Мен ауылда тұрамын, а балам Алматыда оқысын. Сосын школа-интернатқа жібереді. Неге оқымасқа? Дұрыс қой. Бір жағынан қарап отырсаң. КТЛ мысалға.
1: А, КТЛ. КТЛ, иә.
2: КТЛ-ға түсуді бәрі армандады ғой. Сол кезде мысалға ол школа-интернат. Қыздар бір бөлек тұрады, жігіттер бір бөлек. КТЛ-дің бірақ мен КТЛ-да жұмыс істеген адамдар мен менің ағамның барлық достары КТЛ. Масқара ғой. Бәрі керемет жерде отыр қазір. Енді өмір бақи солармен аралас келе жатырмын, себебі олар менің ағамның достары да барлығы ақылды ғой. Барлығы керемет жерде отыр ғой. Барлығы отбасыға масқара берік адамдар. Соңына дейін олар 85-ші жылғы олар. Енді масқара көп жетістік және олар бір-бірін тартады. Көбісі қазір Ақтауда мұнай жағында масқара бастық болып отыр. Мен құрбым айтады ғой, бізге сендердің алматылықтарың келеді, КТЛ-овскилар. Бәрі шетінен бастық деп.
1: Жігіттер керемет енді, Диана.
2: Масқара олардың тәрбиесі.
1: Тәрбие. Біріншіден, екіншіден мен қанша олимпиадаға қатыстым ғой, мені бағана дәуір айтпақшы. Менің түрме қарап. Кім айтады, мен алтын белгі егермін, білесіздер ма? Қызыл дипломға бітірдім. Мектепті де аттестатта қызыл, университетте. Одан кейін мен міндет түрде жыл сайын олимпиадаға қатысып, ақыры республиканский олимпиадан шығып, алтын белгі алдым. Сөйтіп, соның арқасында журфаққа мен тегін түстім. Журфакта бізде қанша 30 адам болды ма бір группада? Соның екеуіміз ғана алтын белгі болдық. Және де сол кезде КТЛ-дің жігіттер келетін, Диана. Республиканский олимпиадаға дейін жететін. Ең жоғарғы жағына тек қана КТЛ-дің ұлдары физика, математика, химия, биология, олар мықты болатын.
2: Ол рас енді. Қазір байқадың ба, Назарбаев
1: университет
2: пайда болғалы КТЛ-ді өшіріп тастады кішкене.
1: Бірақ дегенмен қазір КТЛ басқаша атауы, білесің ба? Және де түріктер шығып кетті ғой деймін ол мектептен.
2: Жоқ,
1: маған ұнайтыны КТЛ-дің кішкене дінге жақын. Ол жердің балалары барлығы тәрбиелі.
2: Енді ол да дұрыс емес кішкене. Қатты дінге...
1: Қатты емес қой, Диана.
2: Керек емес, иә. Бірақ дегенмен де дұрыс айтасың. Ол жақтың адамдарын сол діннің бір бағытымен тәрбиелейді.
1: Иә.
2: Жақсы бағытта.
1: Мен берер едім ұлдарымды сол жерге.
2: Мен де берер едім.
1: Иә. Кішкене иманы бар жандар шығады ол жерде.
2: Біздің шоу-бизнестағы қызды білем ғой мен. Айгера маған талай рет келді. Ол қазір...
1: Кім? Қалаубай?
2: Айгерім. Жоқ.
1: Қайсы?
2: Қазір ол итальяндық жігітке күйеуге шықты екінші рет. Екінші рет күйеуге шықты. Күйеуі тамада болған. Айгерім деген КТЛ-ді бітірген қыз. Ағылшынша форумдар.
1: Ана күні Айнұр Ильясованың тойында кездестік біз.
2: Куколка, иә?
1: Бұрынғы жігіті тамада.
2: Иә, тамада анау.
1: Иә, сұхбаттасқанбыз сол кісімен. Ажырасып кетті, қазір итальяндық күйеуі бар, кішкентай баласымен келген.
2: Кішкентай баласыңыз осы итальяндықтан туды. Итальяндық болып, әйтеуір бір еуропалық ер азамат, екеуі Мальдивта танысқан, сөйтсе Мальдивтағы отельдің бастығы екен. Сол қыз КТЛ-дан шыққан мысалға.
1: КТЛ-дан шыққан барлық адамдар әйтеуір тәрбиелі болады.
2: Таза ағылшынша, таза қазақша, таза орысша, таза түрікше сөйлейді ол қыз. КТЛ-ға рахмет айтып отыр. Әкешесіне.
1: КТЛ-дің бір жылдық оқуы.
2: Әкешесі жібергісі келмей, мына қыз өз үйінен кетіп, соған өзі өз бетімен тапсырған екен. Ойлаш, сондай да балалар болады. Үйінен кеткісі келіп, сол КТЛ-да тұрып, өсіп, ойнап, қазір керемет жетістікке жетіп отыр.
1: Иә, КТЛ-дің бағасы қанша? Білім инновация бил екен оның аты басқа қазір.
2: Қазір бил ма?
1: Иә.
2: Білім инновация
1: бил екен.
2: Лицейі, иә?
1: А, білім инновация лицейі ма?
2: Лицей болып кеткен ғой, яғни.
1: Иә, және де оның кәдімгі ақшасы қымбат, иә? Жылына 4 миллион ба, сондай ғой деймін.
2: Ниш мысалға қазір бастауыш сыныптарға 5 миллионнан жоғары ақшасы. Менің құрбымның балалары оқиды бастауыш сыныпта. 7 миллион береміз деді ма? Бастауыш сынып. А одан кейін сен бастаушқа не үшін береді? Фундамент болсын деп береді ғой, жарайды ол. Содан кейін барып сен 6-шы сыныпта анаған түсу керексің ғой. Экзамендер бар өздерінің.
1: ары қарай оқу үшін.
2: Иә, тегінге түскісі келеді бәрі.
1: Иә.
2: Тегінге түсетін мүмкіндік Талдықорғанда ғана бар екен.
1: Иә, маған да айтты, КТЛ-ға барып тапсырасың, бірақ аударып аласың сосын Алматыға.
2: Аудару мүмкін емес дейді.
1: Иә, солай ма?
2: Біздің таныстардың баласы Талдықорғанда тұрып, туған туысқанның үйінде оқып жатыр қазір.
1: А, Нешті.
2: Иә, себебі
1: нешінші сынып оқушысы?
2: Ол 6-дан кейін түсті. Жай мектепте оқып, 6-дан кейін соған түсті Талдықорғанға.
1: Грантқа.
2: Грантқа түсті, иә. Бірақ бізде Алматы қаласында өте көп. Бізде қалқаманда бар бір ниш қазір менің үйімнің қасында. Бірақ дегенмен де ожақтан шыққан жетістікке күшті жеткен оқушыларды енді айтып жатыр, бірақ мен көрген жоқпын өз көзіммен. КТЛ-дан бастасын. КТЛ, міне.
1: Арнайы 3X сол заманда қазіргі видеомен салыстырса мультик екен ғой дейді. Қазіргі заманда елдерден тығылып бір жаман жасайтын шығар. Интернетте мен де оқыдым ғой, бұндай жерде әскер сияқты адам тәрбиелейді, өзің кір жуып немесе тамақ жасап деген сияқты дейді Алмас.
2: Иә, иә, иә.
1: Солай ма?
2: Тура Қытайдың мектептері секілді ғой. Қытайдың мектептерінде сен балабақшадан бастап өзінің швабрасымен, өзінің шелегімен барады екен. Сол кезден бастап өз орнын жинап, жууға үйретеді екен. Кеттік біз ән тыңдап алайық, тыңдармандар, қызықты тақырыптар қарай жалғастырамыз.
0: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
5: Energy FM-де жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын-сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Energy Life.
1: Energy Life, Energy Life пен Анел мен Диана. Анел мен Диана.
2: Иә, мәңгі знакты жақсы көрмейтін достарыңыз сіздерді жіберіп қойма.
1: Сәкен Сұлтан, дайынсыз ба? Мен бастайын. Мына жерде әдемі құттықтау келіпті. Соны міндетті түрде оқып шығайық. Сәкеші, қостыңыз ба? Кеттік ал. Құрметті Дианель арулар. Бүгінгі жаздың жайнаған күнінде өмір есігін ашқан, өзі адал, ақ көңіл көршіміз болған нағыз дос бала, білген жанашыр отбасылық досымыз Сандуғаштың туған күні. Санду, жаңа жасың құтты болсын, мықты ден саулық, ұзақ өмір тілеймін. Өсіп отырған балапандарыңыз Ақбота, Ернұр мен тағы да кішкентайдың қызығын Серік мырзамен теңдей көруге көру беруіне тілектеспін дейді. Жұмысыңа табыс пен байлық, отбасыңа береке мен шаттық тілеймін. Нағыз дос, нағыз көрші, сіздер айық. Сіздерде ақ болсын Санду Гарифулина. Қайда жүрсеңіз де, қайда болсаңыз да, аман есен шаттыққа бөленіңіз. Анаңыз Қарлығаш тәтеге жалынды сәлем. Сол көрші достарыңыз Сәкен Сұлтан мен Жұлдызайдан жүректен шыққан шын тілегін қабыл алғайсыз дейді.
2: Әдемі.
1: Көршісін ерекше жақсы көреді екен. Біздің ер азаматтарымыз әйелдеріне ондай хат жолдамай, Диана, мұнда көрші Санду деп отыр ғой. Санду, туған күніңізбен шын жүректен біз де құттықтаймыз.
2: Ана микрофон өз-өзіне қозғалып жатыр. Көрдің ба?
1: Иә, қозғалды, Диана. Жел ғой.
2: Жоқ. Ай, неге қозғалмайды, жаным?
1: Білмеймін, біреу бар шығар қасымызда. Таңғы елес.
2: Сен де көріп қалдың ба?
1: Иә, көрдім. Микрофонның алты өз. Көрдің ба?
2: Шок менде. Қанша жерден білім алсаң да, сонша тәрбие алу міндет дейді. Қалайсыздар қыздар, досым екеуміз үйде ешкім жоқта дискпен андай кино көреміз деп көріп отырған кезде сөйтіп қалып қызық болған дейді менде. Ана кассетаны шығарамай қалған ғой сөйтіп. Сөйтіп қалса кассета шықпай қала ма бидіктен?
1: Иә, иә, шықпайды.
2: Кассета қой менде.
1: Дос екеуі сөйтіп ұсталып қалған ғой әкешелеріне.
2: Құдай
1: сонда тұрған ештеңе жоқ. Адамбыз ғой, тіріміз ғой.
2: Папаңыз түсінген шығар.
1: Папасы да ойлаған шығар. Мына балалар барып демалсын, мен көрем өзімді.
2: Бала өспей ма?
1: Кезінде КТЛ-дің жігіттер талай математиканың емтиханынан көмектескен дейді Тілес. 9-шы класты бітіргенде әрқайсына бара салсаң ертең емтихан. Туалетте күте тұрасың ғой деп жалынушы едік. Емтихан басталғанда туалетке сұранасың, 5 минуттың ішінде бүкіл есептер шығарып беруші еді дейді.
2: Мәссаған. Сол ғой бас қой бас.
1: Бас. КТЛ-дің жігіттері жасасын.
2: Қандай күшті.
1: Қымбат оқуда қарапайым болмайды балалар, адам танымай кетеді. Арал.
2: Ондай ойды тастау керек қой, Арал.
1: Иә. Причем тут қымбат? Ақшаға байланысты емес, кейде ақшасы жоқ адамның
2: эгосы масқара
1: болады. Көкірегі деген тәкаппарлығы, білесіз ба? Ақшасы миллиондаған, миллиардтаған адамнан асып кетеді тәкаппарлығы.
2: Өте дұрыс айтасың.
1: Ақшаға байланысты емес. Адам қандай бар, ақша соны көбейтеді де, болды бітті. Айтпақшы, сол заманда 5 немесе 1 рубль қызыл ақша болған бізде көп болды. Қазір қарап отырсам, соны ауыстырып кәдімгі ақша алуға болатын еді. Yeah. Менің есімде рубльді теңгеге ауыстырған кез.
2: Иә. Yeah. Мен айтам, қашан қоясыздар осы
1: бай адамдарды.
2: Көзді ашу керек. Көзді ашу керек. Қараңғы халық болып қалмаңыздаршы, өтінемін. Тыңдармандар Energy Life-тың. Мынау анау крутая, анау крутой. Ой, қыш сол. Неге сондай скептический мышленияны қою керек қой?
1: Иә, дұрыс айтасың.
2: Жарайды, ол сізден 1-2 саты жоғары болсын. Керісінше сол адаммен араласып, құпиясы не екен? Білінші мен ішкі жан дүниемді біліп көрейін дегеннен көрі сіздерге, мен одан аулақ жүрем. Ол менсінбейді бізді. Немесе ол сондай деген өздеріңіздің ішкі түйсіктеріңізді кішкене дамыту керек. Халқым. Қазақ халқы болған ем, біз жиған ашаймыз. Бірақ бізде бар ғой, аяқтан тартуы деген нәрсе бар ғой. Менсінбеу. Сен керісінше ортаңа бір крутой адам келсінші, соны менсінбей отырады налар. Басқа адамдар. Осы Арал секілді адамдар олар.
1: Іштей тәкаппарлығы оянады ғой. Бұл әмен не деп өз-өзімен салыстырады ғой.
2: Негізі Диана. Блогер ол, атақты ол.
1: Оның астарында не тұр? Өзіңмен салыстыру, сен салыстырма. Керісінше бұл нәрсе, бұл өте жұқпалы нәрсе.
2: қою керек.
1: Сен қандай ортада жүресің, сол жұқпалы ғой, ауру сияқты. Сондықтан қандай ортада жүрсең, сондай боласың. Керісінше, мә, егер де бұл менің өмірімде бар болса, бұның қолынан келсе, яғни менің де қолымнан келеді екен ғой.
2: Әрине. Сондай нәрсені қою керек. Ой, ол.
1: Ақшасы жоқ адамдар қарапайым деген бұл сондай күлкілі ой ғой, қате күлкілі ой. Иә?
2: Сондықтан да өсем деген адам ондай ойлауды доғарыңыздар сіздер.
1: Керісінше ақша табыңыздар, шетелге шығыңыздар, көріңіздер, көзді ашыңыздар. Егер де ұшаққа ақша болмаса, көлікке отырып, Түркияға барып келіңіздер. Түркияның адамдар қалай тұрады, ауыздарыңыз ашылып, таңғаласыздар, ешқашан шетелге шықпаған адамдар. Көлік бар ғой, неге әзір бәрінде Қытайдың көліктері?
2: Айтпаш, шетінен.
1: Барыңыздар. Ол жерде виза керек емес.
2: Иә, менің танысым міне Анталиядан Алматыға BYD көлігімен келді ғой. BYD.
1: Мінеке.
2: Көрдіңіздер ма?
1: Сондықтан да бұйылдан қалмай шығыңыздар шетелге. Ешқашан шықпаған адамдар көлікпен болса да Түркияға барып келіңіздер. Көлікпен шығасыздар, Грузияға барасыздар, одан кейін Азербайджан арқылы Бакумен өтіп кетуге болады, ары қарай Түркияға кетесіз.
2: Тәуекел құрлы жоқсыздар ма? Сөйтіп айтайын сіздерге. Тәуекел анып, шұбырлаған кішкентай балалармен барды.
1: Тәуекел мүслім ба? Тәуекел мүслім жарайды, былай тұрсын. Былтырма қашан, Диана, былтыр жаңалық айтқамыз екеміз. Қарапайым кісі, Toyota Ipsum мен ескі 90-шы жылғы көлікпен бірге 6 баласын алып кеткен ғой. Әйелін 6 баласымен 8 адам болып Европаға барған. Сіздер Түркияға барып қайтып келіңіздер. Ол кісі 500-600 мың теңге визаға кетті дейді барлығына.
2: Қой, ол қымбат болып кетеді. Ондай қымбат емес.
1: Визаға кетті деді. 500 мыңдай, 600 мыңдай кетті деді визаға. Ал одан кейін қалған ақша сол тұрдық дейді. Ақшасын қонақ үйлерге бардық, тамақ іштік, сөйтіп Еуропаны аралап келген ғой, Францияға барған, Испанияға барған, 11 мемлекет көріп келген қарапайым кісі Toyota Ipsum-мен. Сондықтан да міндетті түрде биыл демалып бастаңыздар. Көздеріңізді ашыңыздар. Қара халық болмай. Арал. Арал.
2: Байлар ондай ғой, олар менсінбейді ғой деген ойды тастау керек.
1: Дұрыс айтасың.
2: Керек емес.
1: Yes, Алмас үшеміз ұқсайтын сияқтымыз. Ше дейді дәуір. Дәуірсіз қай жердің жігіті боласыз? Ше деп сөйлейді екен. Барсай, келсей.
2: Шымкент қой?
1: Шымкентский, да? Сіз еще Шымкентский, да?
2: Оңтүстіктің адамы ғой. Шымкентский. Қызыл аттестат алған кімнің красавицасы мынау? Қыздар, қалайсыздар, тұңғышымның алғашқы қуанышымен құттықтап қойыңыздаршы. Арман Айлан Асқар қызын. Қызыл аттестатпен мынандай сұп-сұлу қыз мектепті аяқтап жатыр.
1: Құтты болсын.
2: Құтты болсын, Асқарик. Қызыңыз аумаған сіздің әйеліңіз екен, Құдайға шүкір.
1: Иә?
2: Өте қатты ұқсайды.
1: Құдайға шүкір, өзіңізге ұқсамаған дейсіз
2: бе? Әппақ, қараш.
1: Иә.
2: Папасы харизматичный, загорелый, качок.
1: Красавчик.
2: Асқарик, качок болыпсыз ғой сіз. Әлде майма. Қалжын.
1: Бізде сол заманнан апамыздан қалғаны бар. Қазынашылық немесе көреалмаушылық деген ой. Негізі менің көзім ашылғаны осы шетелге барған соң ғана сана сезімім өзгерді дейді. Осындай ел бар екен ғой деп менталитетке қарап өзіммен салыстырып өзгердім дейді. Мінекей.

0: қалай сүт жақсы көреміз, сүтпен шай. Олар дәл солай 5 уақыт мысалы намаз оқиды. Оларға мен, бірақ олар ең керемет әдем сүріп жатқан халық. Сондықтан да көздеріңізді ашыңыздар, жандарым. So,
1: не істейміз, ән тыңдаймыз ба? Ән тыңдайық, көңіл күй көтерейік. Бізде ойын бар, тыңдармандар. Таза компаниясының ұнтағы. Міндетті түрде хабарласыңыздар.
0: Қайдағы Шымкент дейді, Шымкентский мен спор еткен забыли, что ли, дейді.
1: Кім бұл?
0: Дәуір. Не Шымкентский.
1: Не Шымкентский?
0: Иә. Наурыз бен... Наурыз Қызылорда ма, Шымкент па?
1: Шымкент ол. Шымкент. Түркістан, иә? Сарағаш па, бір жақ. Бірақ...
0: Ыстық жер.
1: А неге сіз онда ондай говормен сөйлейсіз?
0: Иә, ше...
1: Сізде диалект қой. Яғни диалект...
0: Қай жерден боласыз?
1: Ана жақтан бір ұстап, ана жақтан бір ұстап, солай істейсіз ба? Жақсы, тыңдармандар, 2-96-1005 тікелей эфирдің нөмірі, біз қоңырау күтеміз, хабарласыңыздар.
2: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.

0: Energy FM де жарнама. Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мақсатқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
1: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
2: Energy Life. Болады бәрі.
3: Кесіліп жатыр.
2: Energy Life. Барлығы болады кайф. 11:41 тыңдармандар, біздің бағдарламаның аяқталуына 10 минут қалды, сондықтан да соңғы хаттарыңызды жазыңыздар.
3: Мен Алматыда туылып осында өскенмін дейді, әкем Қызылорда, Арал, жазғанда солай жаза, өмірде мүлдем олай сөйлемеймін дейді, танысып отырайық, Диана, 5 жыл болды ғой уже.
2: Кім ол?
3: Дәуір.
2: Өте қуаныштымыз Дәуір, бірақ сіздің...
3: Алматинский.
2: Сіз туралы енді ақпаратты мен білуім міндет емес деп ойлаймын. Бірақ көрдіңіз ба? Қалай екен сіз туралы тон пішкен сыртыңыздан?
3: Аха.
2: Бір сөзге қарап.
3: Иә. Yeah.
2: Приятно?
3: Аха.
2: Неприятно?
3: Диана, четко.
2: Көрдіңіздер ма?
3: Четко түстің ғой.
2: Сондықтан да сырттан тон пішпейміз тыңдармандар. Ешкім туралы, ешқашан. Мы обсуждаем, но не осуждаем дегенді білесіздер ма?
3: Аха.
2: Өте жақсы айтылған сөз, қазақша білмеймін мен оны. Қалай күшлеп айту керек еді. Бірақ ешкімді ешқашан анау сондай болыпты, сіздер байқайсыздар ма? Аха. Әжелеріміз айтып отыратын біздің. Ешқашан өсек айтасың ба? Айт, күл, ойна, бірақ не осуждай. Себебі ол алдыңнан шығуы мүмкін сенің. Білмейсің қалай, қайдан. Сондықтан да Құдай сақтасын, біреуді сөккеннен, міне сөгу. Сөкпейміз ешкімді. Өсек айтамыз, өсек деген жақсы ғой, көңіл күйді көтереді. Әңгімелесесің, бірақ жамандамайсың да? Сөкпейсің. Мен олай істемес едім, мен олай сөйтпес едім дегендей әңгімелердің барлығы жай күлкімен ғана өтсін тыңдармандар.
3: Тамаша.
2: Қалайсыңдар, қыздар? Біз күштіміз, рахмет үлкен. Мақсат, Мұрат, Марат кім екен? Мылар. Өңкей мылар бізде.
3: Мылар.
2: Мараттар мен Мұраттар көп.
3: МММ, естеріңізде МММ, әкешеміз ақша салып сол жерге. Чековый книжка. Бүкіл халық чековый книжкімен жүріп, міне байымыз. Сол кезден бастап үлкен арман ғой, байымыз деп.
2: Ондай бізде болмапты, бірақ әйтеуір менің есімде теледидар қосылып тұрады атамның үйіне барған кезде. Аха. Ана бір орыс отырады бірдеңке айтып. Сосын барлығы, наберите 3 литра воды деп.
3: Кашпировский ғой, Диана.
2: Мен қазір оқимын. Сол кезден бастап самопрограммированный ғой, я қазіргі кездегі.
3: Yeah,
2: суға да жақсы сөз айтсаң, сол суың судай жаңа болып тұрады.
3: Структура сөз келеді.
2: Yeah, ал бір суға жамандай берсең, ол қарайып кетеді деп айтады ғой, сол рас қой.
3: Рас. Кашпировский, мен есімде әйтер 3 литр банка қойып қоятын, суға толтырып қоятын. Ана жерде бүкіл әйелдер ғой. Әйелдер Кашпировский жүреді істеп, энергиясын таратып.
2: Иә.
3: Естеріңізде бар болса, миллениалдар. Қызық оқиға дейді Дәуір. Бала кезімде бір күні кешкеге келсем, забордың есігін ашып, үйге кіріп бара жатып, терезеге қарасам, әкем 18 плюс диск көріп отыр екен. Содан қой, неловкий момент болмасын деп, әдей қайта барып, забордың есігін қатты жаптым. Сөйтіп қайтадан терезеден қарасам, кипиш болып жатыр ғой. Батя іште жүгіріп жүр ғой, туда-сюда дискті тығып дейді.
2: Жаңа, мен деген ақылдысыз.
3: Иә, апарып тастадың ғой, Диана, мен қашан біреудің сыртынан тон піштім. Мұнда жазған нәрселерде юмор. Енді Диана не үшін айтып отыр? Сіз маған айттыңыз ғой.
2: Сіздер қоймайсыздар, әзі екеуіңіз.
3: Анель уақытында күйге шығыпты деп.
2: Иә.
3: Соны айтып отыр ғой, Диана.
2: Әйтпесе
3: ужас болар еді деп. Өзіңіз айттыңыз ғой, мінекей көрдіңіз
2: ба? Сондай
3: дамын. Какой ответ такой? Какой привет такой ответ?
2: Сәлем қыздар, Қазығұрттан дейді. Қазығұрт? Қай жақта екен Қазығұрт деген?
3: Қазығұрт.
2: Жалынды сәлем сізге де, Нурик.
3: Оңтүстік қой деймін, Қазығұрт.
2: Но. О әріппен жазған ғой, Норик.
3: Норик.
2: Норик.
3: Қазақша жазған ғой, Норик деп.
2: Біреу сақтап қойыпты бұны. Норик дегізіп.
3: Норик па? Норик. Норик. Құрметті тыңдармандар, бізде сыйлық бар. Соңғы шұлық отандық сән үйінен сіздерге арнайы. Түсінгірсеңіздер, ондай нәски сіздерде ешқашан болған емес. Ондай шұлықты көрмедіңіздер сіздер. Кәдімгі дизайнердің шұлықтары, сондықтан да міндетті түрде хабарласыңыздар. Одан кейін бізде ағартқыш, таза ұнтағы бар, кез келген киімдеріңізді ағартып, дақтарыңызды ағартып жіберетін әдемі, өзіміз Диана екеуміз қолданатын ағартқыш ұнтақ. Сондықтан да хабарласыңыздар.
2: 2-96-50-05, Алматы қаласының коды 8-727. Хабарласа қойыңыздар. Нурик күліп жатыр. Қазығұрт деген Шымкент деп азамат ұстазы жазып жатыр. Рахмет, Азеке. Шымкент жақта екен. Ауарай, керемет шығар кәсі Шымкентте, е? Қайнап тұрған шығар, а? Тыңдармандар. Мен алдында құрбыма барайықшы, Шымкентке барып кетейікші. Не істейсің ей, мен Сарағашқа барып қайттым, обучение жасап. Масқара бір күн бола алмай қаштым ғой ана жақтан.
3: Қазір ыстық тені.
2: Ауа жоқ ол жақта, дейді.
3: Шымкентке барғым кеп жүр. Шашлығын жегім келеді. Қазір емес жаным, күзде бар, күзде жібереміз.
2: Бір атақты квастары бар дейді. Одан кейін керемет олардың дәмділері бар. Жегім келеді менің. 47 болды дейді. Нурик. 47 градус Қазығұртта дәл қазір.
3: 47?
2: А бізде 11-47 болып тұр. Оларда 47 градус.
3: Бізде қоңырау бар. Логика мақты енді ана сенің.
2: Алло, саламатсыз ба, қайырлы күн.
4: Сәлем, қыздар, қалайсыздар?
2: Жақсымыз, рахмет.
3: Бұл кім екен? Нұржігіт пе екен?
4: Бұл Норик.
2: Нұржігіт?
3: Норик.
2: Норик па?
4: Нұрбек қой.
2: Біздің айтпақшы, Қазығұрттан тұрақтыңдар ма? Сізді ұмытып кеттік қой, біз қайда жүрсіз?
4: Жоқ, мен Үштөбеден.
2: А, сіз ойбай, сори.
3: Үштөбеден?
2: I'm so sorry. Үштөбе?
4: Жанаталап, сізде.
3: Жанаталап?
4: Аха.
3: Қай жылғысыз?
4: Мен 87 ғой.
3: 87. 78-дерді білесіз ба?
4: Ой, сөйлес қой, сол туралы біл айттым ғой.
3: Сол есімізде бар дейсіз ба? Бізде миллиондаған адам тыңдайды.
2: Соны айтамын.
3: Болды, жақсы.
2: Норик. А сіз сонда жаңағы Норик емес қой, Қазығұрттан, иә?
4: Жоқ, басқа Нориктен.
3: А, тамаша. Жақсы, жақсы.
2: Жақсы, Норикке.
4: Ол Норик қой.
2: Қай қалада жүрсіз дәл қазір? Үштөбе, Қазығұрт, Шымкент.
4: Талдықорғанға келдім.
2: Талдықта жүрсіз ба?
4: Через Обезной.
2: Айтыңызшы, сіздің қалаңызда Үштөбеде біз ұстайын ма біздің толқын?
4: Ұстап тұр.
2: Ұстап тұр ма Үштөбеде де?
4: Прям ұстап тұр ғой.
3: Прям ұстап тұр ма?
2: Соған қандай күшті. Талдыққа қыдырып келдіңіз ба, жұмыс бабымен ба?
4: Жоқ, жұмыспен ғой.
3: Негізі Алматыдансыз?
2: Жоқ. Үштөбеден.
3: Түсінікті. Алматыға келе алмайсыз.
4: Үштөбемен Талдықорған екі ортасы жабық қой жол. Сонымен Терез Көксаудан айналып келіп жатырмыз.
3: Жөнде жұмыстар болып жатыр ма?
4: Бір мен сіздер арқылына таксистерге айтайын, ақырын жүрсін тар жолда. Одайына Алматыдан Үштөбеге келетіндерге Терез Көксаудан арқылы Терез Мұқыры сояқпен жүреді.
3: Дұрыс.
4: Қалайсыздар өздеріңіз? Мәсіздер, мына дауыстарыңыз есіме көп болып кетті өз.
2: Жақсымыз, жақсы, шүкір, барлығы.
3: Бізде барлығы.
4: Бүгін тақырыпты керемет алсыздар ғой.
3: Эротика.
2: Ұнап жатыр ма тақырып?
4: Бәріміз
3: эротика туралы айтып отырмыз.
2: Ойбай, ондай болмайды айтуға десеңізші.
3: Құрсын, ондайды білмейміз десеңізші.
2: Ол не десеңізші?
4: Ол не өзі? Не ойындарыңыз бар? Оңай ойын ба? Оңай ойымыз қатсаймын.
2: Жоқ.
4: Шылықты маған бере саңыз ба?
3: Келіп алып кете аласыз ба бүгін?
4: Жоқ. Алып кете алмайым ғой.
2: Болды ғой енді, Нұреке, онда ойнама қойық жаным сол. Сәлем айта қойыңыз. Кімге айтасыз сәлем?
4: Талдықорған қаласына, Үштөбе қаласына, жалпы қазақстандықтарға.
2: Иә.
4: Биыл жаз жақсы өткізсін, бағана сіздер айтып отырсыз ғой, шетелге шығыңыздар деп. Шетелге шықтым.
3: Иә.
4: Бірақ енді бізде ақша болса уақыт жоқ, уақыт болса ақша жоқ сол ғой енді. Екеуі де болсын.
3: Жоқ, болады. Ниет болса барлығын болады. Ниеттеніңіз.
4: Настрой түзеу керексіз ғой.
2: Әрине.
3: Алла тағала береді жолын, көрсетеді міндетті түрде.
4: сіздердің дауыстарыңыз сағынып қаптық кәдімгідей бар ғой.
2: Тыңдап жүрсеңізші, енді уақыт болса жазыңыз бізге. Қыздар қалайсыздар?
4: Тыңдайды. Жоқ, мына жеңіл көлік деген кезде сол кезде тыңдаймын мен, ода радио бар ғой. Басқа көлікте жоқ та сонда тыңдаймын. Оған келгенде тыңдайтын да уақыт жоқ өзі.
3: Жақсы. Арасында келесіз.
2: Жақсы, аман болыңыз, сау болыңыз.
4: Тыңдармандарыңыз көп болсын.
2: Рахмет үлкен.
3: Үлкен рахмет.
4: Ауыспаңыздар, екеуіңіз ғана болыңыздар енді. Теманы жағасыздар сіздер.
3: Бар ондай, иә. Рахмет сізге.
2: Аман болыңыз.
4: Болды, жақсы.
2: Жақсы.
3: Жақсы, сау болыңыз.
2: Тамаша тыңдармандар. Міне, біздің басқа қаладағы тыңдармандар ұтып алғысы келеді енді. Өкінішке орай бізде ондай мүмкіндік жоқ, сіздерге почтамен жіберетін.
3: Иә. Сіздер келіп өздеріңіз алып кетсеңіздер мақұл.
2: Иә.
3: Ал былай сыйлықтарыңыз күтіп тұрады ғой, сарғайып. Біздің қанша оқырмандар алады да, келмей қояды ғой. Сондықтан да қайтадан ойнатамыз. Бізге сыйлық керек емес, біз сіздерге берсек жанымыз тыныш болады деген екеуміз.
2: Соны айтамын, сондықтан да тездетіп таратып тастау ғой біздің міндет. Алда әлі бүгін сейсенбі ғана. Жаңбыр бола ма, сонымен болмай ма?
3: Бүгін жаңбыр болады ғой, тим. Иә?
2: Білмеймін.
3: Қас көрейік. Ауа рай жоқ, бүгін жаңбыр жоқ, ертең жаңбыр жоқ.
2: Тағы
3: бүгін...
2: кет қалды, көрдің ба?
3: Иә, тағы да кет қалды.
2: Қашып кет, 30-31 градус.
3: Дәл солай. Сондықтан да не істейміз?
2: Сондықтан да не істейміз біздің дармандар?
3: Барып рахаттанамыз.
2: Иә.
3: Ләзат аламыз, күннің астына киеміз, шомыламыз. Міндетті түрде май жағамыз үстімізге. Рахаттан демалып алыңыздар. Құрметті тыңдармандар, үйде отырмай шығыңыздар.
2: Иә.
3: Дән рұқсат мамна түрмен бар. Қыдыр деп.
2: Сол ғой. Соңғы ой-бой біздің Уәлиханның хаты оқылмай қалды. Соны оқып жіберейін де қоштасайық.
3: Иә.
2: Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Жаңа қосылдым. Мен кейде ойланамын, студент кезде таныс қыздармен қыдырған кезде сол қыздар үшін төбелесіп таяқта жеп, қыздар үшін қазір оларды знать не знаю. Кішкене тупой болыппын ғой дейді Уәлихан. Кішкен тақырыптан ауытқып кеткен өзі қыздарды айтып. Бізде Қарағандыда 42 градус дейді бөпеш. Мен айтып тұрмын қазір, ну, сегір Қазақстан жақта, ну,
3: аномалия.
2: Аномалия. Астанада да 40 градус, 35 градус ыстық. Бізде Алматыда ондай ыстық жоқ. Не болды сіздерге?
3: Рахаттансың.
2: Оңтүстік Қазақстанға көп күліп қойған ғой бұлар.
3: Бізге Азамат ұстаз сурет жіберіп жатыр. Қараңыздаршы, сіздер сияқты сочный дейді.
2: Эйф, ашты, ұнамай маған шие. Шиені ұнатпаймын мен.
3: Калированный ұнатасын ба шие?
2: Жоқ, шыққанда шие. Черешня да жемеймін. Ұнамайды.
3: Ұнамайды? Не ұнайды саған?
2: Ештеңке ұнамайды маған. Жидектер жемеймін, иә.
3: Сүйісі ұнайды саған.
2: Эйф, аузым суланып кетті, прикин. Ана лимонды кейбір адамдар
3: ай, іште сол айтып отырсың ба, мен сүйісуді айтып отырсам. Сілекейім ағып кетті десе. Кетші, сен Диана, сенің болмайды.
2: Мен саған привет десем, сен маған сау бол дейсің ба?
3: С тобой кашу не сваришь.
2: Завтра сварим, сварим, сварим.
3: Иә, Құдай қаласа, сағат ертең 10-12 дейін. Диана Ахметова.
2: Анель Алиасқар.
3: Күндеріңіз сәтті, алтындеріңіз оттай ыстық болсын.

order.

0: This is Mega Switch Up.
1: Switch up. Switch up.

0: looking for me.
1: Енерджіді остих жаз. Бездим жаз. Бездим жаз.
2: Something special. Unforgettable.

Жень, какая-то.

шуақты күн кенеттен келе қалған жеңіл нөсер сен екеуміз жағалауда сезімдер кемесін жібергелі тұрмыз бәрі де естелік мүмкін сол нөсер шығар